Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Kako svet okoli nas s poslušanjem oblikujemo? Kako nas oblikuje poslušanje? Zvočni raziskovalec, intermedijski umetnik, ustvarjalec glasbil Tarik Haskić predstavlja delo From a grief so dense it swallowed all light and amber hand sprouts za Davkala in terenske posnetke. Ta ponedeljek ob 10. večerni na Radiu Študent.

0: 10 pripravnikovih sekund.
1: Ti, jaz nastavo naslednjo komad.
2: Kaj, kjer? Kaj, kjer, koma? Kjer, a sem... Joj, veš, da ne vem. Je, to me bebe trak, to me bebe trak, daj. Ne vem, če, ne vem, če bi bo zdaj salami, lahko ti pomagaš.
0: 10 tehnikovih sekund.
3: Ti, kdo je pa tebe sploh na tale radio poslal?
0: 20 sekund idile, radija Študent.

respect, envoie pas de piquet.

talenta. Nimam keša. Nimam ženske. Nimam razloga za življenje. Vi pa poslušate razvedrilni program Radija Študenta.

0: snut, no. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v easy, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Mm-hmm.

neham biti povprečen. Kdo bi si mislil, da ti nek pleh na usta nariše tak na smeh? Da avto predstavlja statusni simbol? Fak, stari, kjero bol. Naj bo kabrio danes, naj bo kabrio jutri, naj bo kabrio po jutrišnjem in naj bo kabrio vsak dan. Samo za vas. Če si le trznete izstopiti iz te krize srednjih let, ki vas je tako nepošteno prizadela. A narava je kruta. Igra se z nami. Ampak zato smo si izmislili kapitalizem. Da lahko določene stvari kompenziramo. Zame je bil to kabrio. Za vas ne vem, kaj bo. Vem pa, da sem si kupil kabriolet in se rešil krize srednjih let.

is it turned off now?

0: znati. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Radio Student. Oaza miru i sreće. Na sončnoj strani.

0: Y'all don't pay me enough to do this rap shit. I quit.
1: Dobar dan, gospa. Entolar biće lak.
2: Jasinko, čigao pa si?
1: Ja zradio študencem.
2: A ne, to pa ne, ne, ne. Ti ga karuni, uni ne. Kaj služi, uni dajo.
3: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.

0: Ja, lahko, sam pol sam nadelujte.
1: Prav, ok.
0: Evo, živeli, samorganizirana skupščina Anarhosindikat Radio Študent 89.3, se je še zmer tako, ne, mega srčkov,
1: ja.
0: Nismo še spremenili FM-a. Evo, v etru Radio Študent, samo ljubav, za vas zbrana druščina, jaz sem živel rok.
1: Jaz sem Bigel.
2: Jaz sem Marjana.
0: O, živo Marjana.
2: Jaz sem pa Makiz.
0: Ok.
1: Po dolgem času in po epskih stoletjih spet v etru Radio Študent na drugi strani. Afentiko.
0: Če ne bi on pržgal, nas ne bi se slišal. Tako da imate srečo, da je tukaj pršel zdaj z nami se nas podpreti oziroma...
1: Podpreti stavko, ja, ne?
0: Podpreti stavko,
1: ja. Mi stavkamo, mak iz dela, to je vse v redu.
0: Zdaj tako, kulturno ministrstvo, naravno stanje, ja.
1: Ema, ok, mak iz tudi stavka, se res, ja.
0: Ja, bomo polno povedali, kaj so, na kakšen način stavkamo, ne? Zdaj, kulturno ministrstvo seveda je oduzelo, še ni oduzelo ali bo oduzelo, grožne so v glavnem finance. Mi vemo, da znamo eter tudi brez financ delati, ne?
1: Tako.
0: Ampak to še ne pomeni, da si ne zaslužimo dobiti neki cekinov iz kulturnega fonda. Mm-hmm. In zato se bomo tudi danes malo odprli to vprašanje oziroma debatirali.
1: Ja. Ni pa to edina stvar, ne? Stavkamo, mislim, to je so, lahko bomo pol našteli.
0: Ja.
1: Kva vse je narobe, pa proti čemu vse nasprotujemo in zakaj se vse zavzemamo. Tudi kakšno minuto komemoracije bomo imeli, oziroma tle se moramo še zmeniti, koliko točno sekund.
0: Ja.
1: Za drevo so nam posekali pred RS-em, ne?
0: In zdaj, kaj bo, tam ja. Zdaj beton dalo, ali kaj?
1: Ja, po moje, da več stanovanski komplekt.
0: Ja, se drevo je toliko zaobjema od tega, ja, da bi lahko tam umesli.
1: Ja.
3: Se končno. Ja. Končno bo nekaj zgradili, ne?
0: Tako. Ja, kar je, že niso še.
1: To listje nam gre že na
3: pogač. Čakali smo levico sam.
0: Ne rabimo dreves, rabimo stanovanja, ne.
1: Okay. Tako, neprofitna,
0: ja.
1: Zelena stanovanja, to je. Tako da to, a damo najprej še Josipa v eter?
0: Pa se mi izmenimo pol, kako gremo naprej v ta organizacijo.
1: Tako.
0: Ok.
1: Al? No, idemo pol, ja, ker si tako že zelo želimo ene poštene nevihte, ne, da nas malo uspere, ko da nismo že dosti naprani, ampak ok, da se malo skladijo zračje, ne. Tako da ena tudi zahtev, mogoče lahko današnje stavkovne aktivnosti, naj fucking pada dež, ne.
0: Ja, cajti že.
1: Tako je.

0: Τόσο μποζάβιλ πριν, ε.
1: Το στο δεν γρεναράζει ο Μάλκας, ναι, είναι.
2: Για λέει, κανένα μόρς, κανείς μα πρέπει να δίνει που μας δεν έρθει, ναι.
0: Ναι.
2: Εγώ, δες πάντα, δες να είναι πάντα, ναι, ναι, ναι, πάντα. Ponekod sigurno pada po svetu, ne. Ampak daš najpada še vlada, ne. Vsaka tu in tam posod po svetu proti diktaturi.
1: Ja, pa zdaj, na glihom momentu, ker Marijana še ne delaš, ne. Lahko malo.
2: Ne, ona zdaj dela v resnici.
3: Ja. Ja, v resnici zdaj delam.
1: V bistvu si na delovnem mestu, ampak stavkaš.
2: Ja. Stavkaš, ne.
3: Ja. Mislim, ne stavkam dol. Aha. Tam v pisarni ne zares, mislim, ja, zdaj me ni, ampak me delo čakam.
1: Aha. No, sej, to je podobno, kot mi počnemo najbrž, to je ta, ne.
2: Ja, mislim.
1: Tako da je na mestu, da pozovamo seveda tudi poslušalce, da ne mudoma ne začnejo stavkati.
2: Seveda.
0: Ali pa naj pokličo marketing?
1: Ja, pa...
3: Ja. Na kaj naročijo?
2: Na kaj naročijo?
0: Ne, da noben ne dvigne telefon.
2: Telefona, ja, in pač ne kličejo v nedogled, ker pač je umorjali.
3: Mogoče je nekdo že dol.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mislim, ja, tako, ne, da začnemo s temi aktivnostmi. Sicer zdaj še ne vemo, ne, proti čemu točno stavkamo in kakšne so naše zahteve, ampak bomo to tekom programa ugotovili. Ne. Tako da pozivamo vse poslušalce, nehajte delati, izklopite mobilne podatke, poslušajte Radio Študent ali pa se nam pridružite tukaj fizično ali pa prek telefona, nič 1-2-4-2. 8800 oziroma 1-2-4-2.
2: Ja, pokličte za to, ja, pokličte, da se pač, ne vem, mogoče dati kakšno pobudo, zakaj se stavka. Uh-huh. Mogoče, ok, pripravljamo stavko, ne, mogoče ni nujno, da danes začnete stavko. Zdaj Marijana je rekla, da bo zdaj le malo postavkala, pa bo šla delat, ne, mogoče pa se ji številke zamerijo tam v marketingu, pa bo prišla nazaj v eter, ali pa mi pripravljamo teren za to, no, ja, pa... razvija se ta revolucija, tako. Več jih bo, ne bo samo ena, tako da ja.
1: Tla je tak napol vse stavka na radio, ne?
0: Jaz mislim, da noben ne bo poklical, ker smo jim pokvarili ta ritual jutrani, ki so navajeni več celo leto zdaj, da ni programa
2: do 11. Nima kaj za poklicati, ja.
0: In ne, zato, ker... zdaj so navajeni dobre muzike, ne, do 11.
1: Ja, skensla smo jim...
0: Smo, ja.
2: A to je ta makaki muzika, tako, svega in svašta, ampak vse je dobro, no.
1: Ja, ampak, se pravi, čujemo samo obožavalcem kakija, ne, ampak tudi kaki mora kdaj stavkati.
2: Ja, seveda, ne,
1: tako da.
2: Smo mu dali to priložnost danes.
1: Yeah.
2: Ej, dej povej, za kva stavkaš, ne?
3: Pa jaz zares ne stavkam, jaz sploh nisem vedela, kaj sta vidva mene pripeljala. Jaz nisem vedela, da gre za stavko, jaz sem mislila, da gremo samo.
0: To je bil dober,
3: ampak jaz podpiram vajno stavko. Mislim, imam vseh, ki bodo zdaj ta poziv, a ne čez ta mikrofon in te valove, če se bo nekaj zbudilo v njih, jaz to res podpiram.
1: Lej, pa se tudi ni dobro.
0: Podpiraš na stavka spa.
3: Pač stavke nasplošno.
2: Se tudi podpora stavki je ful pomembno, ne?
3: Jaz nimam pač težave, jaz pač, če folk ni zadovoljen, naj stavka.
1: Ja. Na mesto stavke je boljša urna postavka.
3: Tako.
1: Ja. Lahko to zapišemo, gledeš kaj,
2: ja,
1: to so zahteve, ne?
2: Zahteve, ja, pod zahteve. Ja. Zdaj, kulturno ministrstvo, ne, vse ti kar piš, kulturno ministrstvo, ne, jaz mislim, da kulturen človek ne rab kulturne ministrice ali pa kulturnega ministra, ne. Mislim, da smo kulturni ljudje dost lahko organizirani skozi zgodovino, že gledano, in da znamo sami furati kulturo. Zdaj, če se oni grejo, da nam tam režejo nek kolač torte, ne, mi bomo vse en delali kulturo, verjetno bo bolj ulična ali pa mogoče bo bolj radikalna, ne.
1: Ja, se je rekla včeraj ministrica, ne.
2: Kaj je rekla?
1: Kako je rekla, Makis?
2: Kaj je rekla?
1: Ignacija naša.
0: Ja.
1: Da, to je, normalno, da smo brez znali.
2: Trpet je treba.
0: Ja, da si lahko ustvarjal.
1: Aha, drugač niti ne moreš biti, ne? Če ne si lenuh.
0: Ja, če si, mislim, če si na safe, ne, moreš.
2: Mislim, ja, sem. Če gledamo tako, recimo, partizansko kulturno umetnost, ne, in to izražanje, seveda izhaja iz trpljenja kulture nasplošno, ne, ampak to še ne pomeni, da se kot kulturnik ne boriš za boljše življenje sebe in drugih, ne, sej si nekako povezan v neko skupno občem.
1: Ja, ne moreš iti v isti hosti si, ne?
2: Ja.
1: Tako rekoč, figurativno gledano, ne? Je to isto, kot je bilo pred ne, 180 leti. Tako da isti kulturni prostor, ne? Kot je bilo nekoč Bukova hosta, ne? Je danes pač ljubljanska kulturna scena in širša. Tako da trpljenje nas čaka,
2: ja.
1: Tudi vas poslušalci, ne? Tako da...
0: Če še niste.
1: Če še ne, ne.
2: Če še me trpite.
1: Ja. Tako. Na mesto stavke boljše postavke, ja. Urne.
2: Ja.
1: Ja, tam imamo zdaj se že oblikuje drugač program, ne, stavkovni, ne.
2: Ja. Pol na konc bojo pa sklepi, ne.
1: Ok, može i sklepi, ja. Ok. Ali pa akcije, no, okay, čak, to imamo že tri poglavja tle.
2: Ja, seveda, to je organiziran narod, ne. Mora se boriti, ne.
1: Ja.
2: Sklepi morajo biti, da vemo, kakšna je pol akcija.
1: Čekaj, bomo mi pol stavkali proti trpljenju kulturnemu?
2: Daj to,
1: ali, ja. Ali raj ne, to se moramo zmeniti, ne.
3: Men trpljenje, preveč mi da ta katoliški vibe, kao moraš trpeti v življenju, ker drugač to ni to in jaz sem fuj proti temu, jaz mislim, da ne rabimo, a ne. Mislim,
2: ja, ne trpet, torej.
3: Že po defaultu vsak ima nek svoj, a ne, neki vseb, ki mu dela težave v življenju, zakaj bi zdaj to mogli vsi imeti še en dodatek in še skozi delo, naprimer, trpeti, ne vem.
1: Se lahko bi
3: zdi se mi...
0: Sam,
1: lahko obrnemo to.
0: Meni da ta trpljenja mi da vsakodnevna služba.
3: Vse ja. To, a ne?
0: Da, moram, ne?
3: Sam, zakaj bi imel še en dodatek, sam zato, ker je tvoja služba v kulturi? A ne? Da bi še potencirano bilo.
1: Ja, se ta katoliški moment je tle zelo signifikanten, ne? Ja, veš, mislim, če kako je že vna krilatica.
2: Dela, ja, ja.
1: Če se imamo dober, se imamo vsi skupaj dober, ne? Če pa nekdo od nas trpi, je pa sam, ne? Vsak zase trpi.
3: Ja.
1: Ne? Če smo veseli, pa smo veseli skupaj, ne? Tudi lahko to obrnemo, da ni ta to krščansko trpljenje, pa kjer je samo Bog lahko odrešitev, ne? Tako proaktivno trpljenje, ne? Pač jebel vam bomo, ne?
2: Mi se oskobajamo trpljenje, mogoče iz njega, ne?
1: Ja, preko njega.
2: Preko njega, ja, ja.
1: Trpljenje je naš konj.
2: Ja.
1: Ga bomo jahali, ne? Ja. Dokaj nekam ne pridemo.
3: Vse stvar perspektive.
2: Ja, seveda. Besede so lahko cenene, ne?
1: Ja.
2: Ampak dejanja so tak, pol.
1: Leseno kozo jahamo. Ja. No, ne vem, naprimer, zdaj imamo dve stavkamo proti podrtemu drevesu pred 14-ko. Sicer je že podrt, tako da ne vem, ne?
2: Ja,
1: pa proti vročini, ne?
2: Ampak zdaj treba to malo povedati, to artikulacijo, ne? Proti vročini pač narava dela svoje, ne? Jaz mislim, da je človek odgovoren za to, proti človeku, ki proizvaja bolečino, ne?
1: Mislim, lahko proti Bogu stavkamo, ker je, če verjamemo, da je Bog naredil vreme.
2: Aha, aha,
1: to
2: ja,
1: je možno,
2: ja,
1: stvar perspektive, ne? Ja.
2: Tako da jaz imam tudi recimo neke zahteve pol oziroma že sklepe, no, bomo videli, kam bomo to zapisali. Jaz mislim, da je treba je beton pa asfalt začeti ven metati, ne, drevesa sediti, naprimer lih v žalost temu podrtemu drevesu in mnogo teh dreves, ki smo jih podrli, ne samo v Ljubljani, ampak mislim, so jih, no, pač te zlovešči, ne, neartikulirani modeli, čeprav govorijo o zeleni Ljubljani, delajo vse obratno, ne. Torej, treba je nekaj graditi avtoceste zdaj, le kar ustavimo dela, ne?
1: Ja, in nočna dela.
2: In nočna dela, seveda.
1: Ja, vse to. Jaz sem se zanič prav nasmejal, ko sem gledal tam na tramvaj, temu trg omladinskih delovnih brigad, ki je bil nekoč pač ta tramvaj kafič, ne. Mečkem so že zrasla drevesa, ampak so pač niso še tam, ne. Jaz sem gledal neke turiste, ki so tako šeta in so si prav tako za oči so se držali. Ki je tako sonce nažigalo, pa je pač on nek bel marmor ali bel betoni, pač ono ga res šajba v oči pač in če nima sončnih očac, ga najebo pač, ne.
2: Še Marela da več senca.
1: Ja, tako je mu Marelo mogel usmeriti tla, ona, da bi pač se obrano. Tako bi v bistvu kot v teh Himalajah pa to, kot je v bistvu sonce od odspodi požge, ker se odbija od sonca, snega, verjetno. Ja. Ja, kakšne lokalne bomo zihar specifirali še, ne, zahteve ali pa pač stavkovne razloge, ne, ali kako, ne.
0: Sej, verjetno bo tudi nekdo poklical, ne.
1: Ne. Ja, bo.
2: Mislim,
1: si leč promo, če dela sploh tole.
0: 2-4-2-8-8.
2: Ne, poklič ti, pa spet se vam pogovarjam.
1: Ja, pa bom, zakaj bi, če stavkam, ne bomo nikamor hodil, čekaj.
2: Ej, kako si predstavljaš ti, recimo, kulturno ministrstvo? Tako, bolj človečansko, ne.
3: Tako, evo, a to zdaj ti zdaj ti kličem?
1: To zdaj jaz kličem, ja. Dej se jav, Majkis. Alo.
0: Dela.
1: Dela. Okay.
0: Čau.
3: Kako si predstavljam? Pa, mislim, rada bi imela malo več, mogoče širine, ker sem šele par mesecev tako nekako integrirana, tako povezana s tem ministrstvom, ker pač imam ta status samozaposlene v kulturi. Ampak ne vem.
0: Privilegirana torej.
3: Ja, sem kaj privilegirana?
1: Ja, ja, to je zdaj, ma, ki se uporablja desničarski jezik.
2: Ti ne trpiš, ne, v tej kontekstu.
3: Ja, mislim.
2: Ker si privilegirana.
1: Si na teh dojkah državnih.
3: Ja, tako.
1: Tako, jasno.
3: Ja, meni ministrstvo plačuje prispevke.
2: Zato, da lahko delaš kulturo, ne?
3: Da lahko delam, ja. Bi pa mogoče rada videla malo več tako razpisov, pa da pač imam več dela, ne, ker se mi zdi, da...
1: Čaki, ma, ti hočeš dejansko več delati?
3: Mislim, ja.
1: Kaki
3: mislim,
1: več raznolikega,
3: tako, I guess, da rada trpim.
1: Ja.
3: Pač, ale, ful sam, hočem vedno več, nikoli nisam ono, aha, zdaj si delala, zdaj lahko počivaš. Počitek, počutim se, kakor da sem lena, če počivam. Vidiš, ker paradoks, to zdaj nisem poštekala, dokler nisem to izgovorila na glas.
2: Ampak sej kultura, ne, pač tako, sej.
1: Kako, jaz sem to pisal, to zdaj, več razpisal za kulturo.
0: Ja. To se je zdaj zgodilo ali z prejšnjo vlado?
3: Novembra sem dobila, z prejšnjo vlado, ja. Aha. Sem dobila.
1: Mislim, a ja, od ja, zdajšnje menda ne bi, ne, ker ne izdajajo odločb, ali pa je že.
3: A ne vem, moj fant je dobil.
1: A je? Aha.
3: Ja, ali kar predaj mesto.
2: A tvoj fant je tudi pol?
1: A je veren?
3: Ja, če je veren,
1: ja.
3: Pa, odvisno, da poslušam. Ne, se je, mislim, ni pretirano, tako,
1: aha.
3: Ne.
2: Vrluje v nekaj, ampak
3: ja. Ja, pač,
2: ne, tako, se križa, recimo, ker gre na cerkve,
3: ali pa. Ne, ne hod v cerkve.
2: Ne hod v cerkve, okej, okej.
0: Vse, tudi to imamo v SDS.
1: Ja.
3: Je vzgajan, kakor sem tudi jaz vzgajana, sem pol, a ne, ko malo greš na svoje...
2: Se malo preš temu.
3: Se malo preš, ja. Recimo ta.
1: Ja, izrasteš iz tega ven.
3: Ja. Tako da ja, pač, jaz bi več raznolikih razpisov, tako... Pa, da imam nek občutek, da so bolj dostopni, ne vem zakaj, nimam zdaj, ampak tako imam ful feelinga, uno, pa se jaz imam ful izkušen, ampak vedno imam nek feeling, da nimam dovolj, ko vidim te razpise. Ne vem, mogoče je sam moja stvar, a ne, tako mogoče enega, malo tako, da me nekdo...
1: Ja, jaz tudi nimam pojma o tem, ampak se mi tako zdi, da je to res ta birokratska mašinerija.
3: Ja,
1: da
3: ja.
1: Moraš mašinerijo pripričati,
3: tako.
1: Da dobiš te pike ali kva.
3: Ful je, tako te, ko vidiš, koliko je enih papirjev, dokumentacij pred nečem, je sam tako ful ti ne gre.
2: Torej, manj birokracije, ne, v kulturi, v smislu tega, ker pač to vse najeda kultur, oziroma proizvajalca kulture.
3: Jaz bi rekla, da ja.
2: Ustvarjalca v kulturi.
3: Sebe, ja.
2: Ja, ker pač mi se moramo ukvarjati s kulturo, ne, oziroma z umetnostjo, ki jo ustvarjamo. Ne moramo zdaj tipkati na računalniku razne številke in ne vem. Ampak mogoče...
1: Se tudi to je umetnost, ne, ampak ne v tem kulturnem smislu.
2: Ja, ja.
1: Ni za širšo populacijo smiselno. Ne. Je pa, ja, ne vem, se to. Pozabil sem, kar sem mislil, reči, ker že možgan mi stavka, že.
2: Pa.
3: Se počas prilagaješ.
1: To je na novo realnost.
2: Novo realnost, ja. Diga bo mogoče stavko tako, da v njih govor. Upam, da ne, no, stari, ka pa...
1: Ne, to ni naravno kot dihanje, veš.
2: Ker jaz tudi razmišljam, na kakšen način bi stavko, ne, zdaj, a bi nehal pit pivo, recimo, vsake tok, ne.
1: A ja, zato Makis stavka, vidiš?
2: Aha, Makis, protestno stavka, ne pije alkohola od zdaj naprej.
1: Ja.
2: Ne, koliko časa že stavkaš zdaj?
0: Dovolj.
1: Dovolj.
2: Evo, vse to je to. Ja.
1: To je to trpljenje tudi, kaj je povezano s tem, ne? Kulturo in to. Kultura ne pitja.
2: Ja,
1: veš, maki se čist kontra, kakor tlejo v Sloveniji. Ne,
2: kultura pitja je...
1: Uraščeno v naše gene.
2: Ja.
1: Ne, spiješ liter vode, moraš že začneš tuhtati to pivo, pizda.
2: Moš malo zmešati.
1: Si že preveč vode spil. Ne. Nekaj mora pokvariti.
2: Ja.
1: Ja, v redu. Jaz mislim, da moramo mi stavkati še temle malo v državnih prostorih.
2: Ja, da malo...
1: Dokor je kofe topu, ne. Predlagam, če prvi sklep, da damo fetr komad, mislim, da je tle...
2: Ja, taj je dober, ja. Kjer pa je?
1: Šlaf rok.
2: Aha.
1: Kaj tako, ne?
2: A so te tudi, to na razpisu, teli, kva so fe,
1: ja,
2: a to pomeni, da so malo bolj...
3: Fetr.
1: Mislim, da je makisto XX označen komad.
2: Aha, aha.
1: Ja, ni, veš, ta šlaf rok ni ministrstvo dalo pol denarja, ker je preveč ta figurativa šlaf roka, da pač ni delovno orodje, ne? Ni delovna obleka, ne? A veš,
2: aha,
1: ne? Je taka stavkovna, da ne rečem. Ne? Plus, mislim, da še tole, ne? Še en poziv, recimo, ne, z poslušalcem, če boste začeli stavkati, nehajte delati na šihtu, ne. Tudi lahko fejkate, valjda, da delate na šihtu.
2: Ne? Sabotaža oziroma sabotaža na delovnem mestu je urodje stavkovno,
1: tako.
2: Ki se ga mogoče včasih delodajalec sploh ne zaveda, da to delamo. Ne?
1: Mislim, in delojemalec.
2: Pravzaprav šefi in tako naprej.
1: Ja.
2: Tako da to je res, preberite si, kakšne vse možnosti sabotaže skozi zgodovino so ljudje uporabljali.
1: Mm-hmm.
2: Ne, lih zato, da lahko razumemo, kako se stopnuje ta stavka, ne, ker do gladovne stavke je še daleč, ne, mm-hmm. ali pa tudi ne, ne, mogoče.
1: To mislim, da je pomembna tema, jo bomo malo odprli, malo kasneje.
2: Ja.
1: Je pa tudi se občina usmilila trpljenja prebivalcev, mislim, da včeraj sem prebral članek, da so zdaj ljubljanski bazeni zastojni.
2: Tako da lahko stavkaš in greš tako, na bazen.
1: Ja. Napišete delo od doma, greste lepo na Kolezijo ali pa na Ilirijo in se tam fukate v senčko, tlele šarmantne glasove iz Radio Študent poslušate in uživate, ne?
2: Ja.
1: Med drugim tudi v šlaf roku.
2: Pa ne pol tako ostane, ne? Bazeni za vse skos odprti, ne? Plačljivi. Zakaj bi se...
1: Delo iz bazena.
2: Vse so iz občega, ne?
1: Se
2: dobar, bifi. Da še 1 euro, 2 za amortizacijo, recimo na neki točki,
3: kaj treba. Se nismo krivi, da nimamo morja tle zraven.
1: Ja,
2: sam res.
3: A veš, morje je za ston, bazeni pa pač se morajo plačati.
2: Ja,
1: sam res. Lahko bi šli tožiti ljubljansko občino, ker nijemo dostopa do morja.
2: No, ne, Janković pokliče, da vidimo, kaj reko.
1: Tako, naj zrihta.
0: Šlafrok.
1: Šlafrok.
2: Če mora za sto, ne bo še bazen. Ajde, gremo.
4: Vedno se je treba omamljati.
5: Ja, ni to enostavno, ne.
6: Ja, delamo korba, ne. Rabimo, ne. Ne, kva?
5: Zdaj meni rebu. Ja, te ja še dobro zapogovarjam. Kupiš tlele

0: neka ko lepa muzika.
1: Oh.
0: Ja,
2: melodična.
0: Melodična, modalna.
1: Modalna.
0: A je to modalna? Ima muda, jebi ga.
2: Merc bo.
1: Dej na tale zapisnik, no, skle, aha, gorje.
0: Gorje, ja, čakaj, ja. Bomo tule, fuck, viš, kaj trpim, bom mogel zaskrolat gor, E, kurc, neka mišne dela.
1: Še miš stavka.
0: Mišne stavka, dobro je. Ja, poslušate gverilski samoskupščinski program Radio Študent, samoorganizirana skupščina anarkosindikata, Šarš, to bi Maki spajne rekel, Šarš, tako ne.
3: Šarš.
0: Lega! Da. In pogovarjamo se o tem, kako bi seveda tudi vam poslušalcem omogočili oziroma vam dali kakšne metode tudi, ne, kako se lahko na delovnem mestu tudi sabotira delovni proces, kako se lahko stavka in tako, ne. Tukaj je mogoče dal že Makis s to čudovito modalno glasbo, ki smo jo poslušali nekaj minut, takole zveni, ne. Že en namik, ne, kako lahko v bistvu živcerate delovno okolje, date en mečkan tranzistor v eno vrečko za smeti, da noben je ne bo seveda na tleh pač pobral, ker vsi čakajo čistilko, da pride smeti pobrat, ne. In tisto tako nojza tam nekje v vogalu, ne, in živcera kakšne vodilne kadre mogoče, ne.
1: Čistilka pa na čiku stavka, ne.
0: Tako je, s čistilko se
1: mi
0: pa zmeniš.
1: Mi to podpiramo, seveda, ja.
0: Ja, seveda, ne. Ja. Čeprav, na mar se kateram delovnem okolju bi bil še kdo fovš, ne, čistilkan, ki pač grejo lahko na čik, ne, ki oni ne smejo, ne, recimo. Yeah. Tam v kakšnem skladišču, tam v BTC-ju, ki se moraš šetati pol kilometra, da prideš ven iz bajte, pa še odčiperat se moraš, ko greš ven iz bajte, da se ti ne šteje v delovni čas, da greš na čik, ne. A je to lepo?
1: A je to lepo, ja.
0: Ne, ni, ne.
1: E, mogoče lih to, no, ker smo lih pri teh stavke in taktike, ne, meni bi se del mogoče ta sabotaža na delovnem mestu tako ena izmed ključnih vprašanj. Zdaj, kako lahko to vse počneš, ne?
0: Ja.
1: Ja, tipkaš počas na kompu, ne.
0: Večkrat prežgeš pa ugasneš računalnik,
1: ja, ja.
0: Ker ti ne dela,
1: ja.
0: A veš, v navednicah, ne?
1: Ga pokvaraš, ne?
0: Ja.
1: Ga pokvaraš zato, da pač lahko pokličeš serviserja in vmes 3 ure lahko gledaš v luft in bereš knjigo o, naprimer, Luisa Damič Dinamit, ne, ki govori o stavkah migrantskih delavcev v Ameriki, ne. Ja. Takrat je bilo zelo zanimivo, tako na kakšne načine so vse to stavkali. Naprimer, tako kaj je rekel en kapitalist, pač ta delodajalec oziroma šef, ne, gazda, kakor bi rekel, plačam eno polovico delavcev, da pobije drugo polovico delavcev, ne, tako da recimo zdaj, kako to razumeti, seveda je, da delavc nima nobene moči in zato je pač pomembna strategija boja, da se jim ta moč vzame. Zdaj,
0: sem Amerika izrasla na tem boju. Delavcev proti delavcev.
1: Ja.
0: Mislim.
1: In tako moram reči, da meni je bilo zelo zanimivo to knjigo brat, ker on zelo dobro opisuje, kako so recimo, ne vem, stavkajoči delavci pobijali one, ki niso stavkali, ne, oziroma so jih odmikali iz delovnih pogojev ali pa so jih celo, če je nekdo jih varal, ali kako ne rečem temu.
0: Kršil pogodbo, ne?
1: Ja, pač ni sledil v delovskem boju in pač se je prilagajal temu.
0: Štrajkbreher.
1: Ja, breher, ja.
0: Mislim, mogoče. Da se je tako včas reklo, ja, ko so najeli lune, da so pa prišli delat.
1: Ja, in pač čisto, stroje so ugašali, niso hoteli delat, dokler niso delodajalci priznali sindikat, ne, kot tak.
0: Ja, jaz sem tudi slišal kakšne te starejše anekdote še iz stare države, ne, kjer so imeli mogoče malo manj tega stresa na jobu, pa manj delovne uspešnosti, pa to sploh ni obstajalo, po moje, da takrat, ne.
1: Ja, naredil se je to, kar se je, ne.
0: Ja, tam na enem od delovnih mest, ne, mojih, ne, so starejši to razlagali, kako je bilo včas, ker so si tako iz ene pisarne, drugo pisarno so si kable rezali z škarjami. Ne, in potli cel dan niso mogli dobiti človeka, ne, ker kao telefon ne dela. Ne. Je bi ga telefon ne dela, ja, veš, ne, cel fucking dan. Ne, in to so rabili serviserje, ne, 3 dni, da so prišli pač popraviti. In to je mogoče tudi ena taka varianta. Ne. Ali pa kupiš zajca, pa pogrize vse kable. Ne, tako. To je tudi varianta. Ne?
1: Ja.
0: Tako da dan danes lahko pokličeš tudi Izraelce, ne? Da pridejo na obisk in ti fuknejo pač kakšno varianto Pegasusa, ne? Ali pa kaj tazga, kakšne te opreme, da se naseli na vse računalnike in jih zjebe. Ne?
1: Aha.
0: A veš, ali pa im zjebe, ne vem, Outlook, ali pa veš, te neke job maile in te zadeve. Ne.
1: Tukaj, gle, da Izraelci ne poslušajo radija Študent, tako da naš server in vse ostalo še stoji.
0: Ah, mi imamo tako obrambo, da to ni.
1: Pa ja, valjda, mi imamo svoje IT-ovce, ki to vse zmorejo.
0: Rešit to, mislim, da obvladuje zaenkrat. Ja. Tako da nimamo še kakšnih likov, ne, tudi iz radio študenti in tako. Noč, mi smo bulletproof, ne?
1: Ja.
0: Fortress RS, ne?
1: Ja, mislim,
0: no ja.
1: Kva so še kaj počeli?
0: Veš, kaj je to dobra sabotaža? Čvekanje, ne?
1: Aha.
0: To predvsem starejši ljudje obvladajo, ne? Ker prideš nekomu na vrata pisarne in glih takrat, ko vidiš, da ful dela.
1: Ja.
0: Mu začneš razlagati, veš, 3 leta nazaj sem bil pa na morju in veš, kaj se mi je zgodilo, ne? Kopalke so mi padle pod avto, pa nisem se mogel stegen, da bi jih, a veš, ne? Tako začneš v glavno kar nekaj blebetati in v bistvu kradeš čas, ne? Kradeš čas, to je spet v navednicah, ne? V bistvu ga omogočaš. Šele ta čas, ki ni v delovnem času, ne, vključen, ki pa tudi ni, kako bi rekel, zdaj sporen, ne, kje po pogodbi piše, da se sodelavci ne smejo pogovarjati, ne, ali pa, ne, poslušati anekdote, en
2: drug. Ali pa srat,
1: ja.
2: Na delovnem mestu.
0: Tako, ja. Spiješ ful piva, ali pa no, pač česarkoli te pač ful na žene, ne, greš srat 10-krat v delovnem času, si prišparil 1 uro.
2: Pa se tudi hujsaš.
0: Ja, pa še hujsaš, ja. Se moraš pa tudi malo hidrirati, mogoče. Ja, se to. Tako da, ja, tle so kar opcije. Prav, digitalne, ne, tako fizične, medčloveške, ne vem, spuščanje gum, ne.
1: Ja, direktorjem in tako, ja.
0: Ja, pesek, ne, olje, ne, v motor delovnega časa, tako, ne. Če ste IT-ovci, lahko pač imate to možnost, da kar, danes je pa dan za update, a veš, kar se suješ malo folko, tako, kompe pa to, don't touch the machines, ne, in potem, seveda, imajo si malo, kako bi rekel, ne, malo več časa zase, ne. Ali pa lahko se zmisliš, še danes smo pa rojstni dan, ne? Koga boli kuraca, veš, mogoče tam tajnica ve, ali pa ne vem kdo, kdaj imaš ti rojstni dan, pa prineseš tam malo belega vina, sokič, narediš take hladne mimozice, se že lepo slamčke, ne, seveda kartonaste, ne, treba je tudi na želve paziti, in tako, ne, mimozica time.
1: Ja, pa lahko zboliš, recimo, ne, pa lahko te noga boli danes, pa ne moreš hoditi, ne, pa tako. Mrskaj se da, no, pač, po mojem je tudi poslušalci zdajle, dosti teaserjev sva dala z glede sabotaže na delovnem mestu, a ne, se mi zdi, da vemo, kam gre, domišljija je večja od naju dveh, ne, seveda, če vsi ljudje malo po svoje razmišljajo.
0: Tako, mislim, je, že medva sva dva, pa sva nametala tlele, ne, kar nekaj 10 tega, stvari, ja. Tako da ja, če imate še kakšno, ne, dragi poslušalci, sploh če ste kakšni v tujini, pokličite, ne, se zdaj ne vem, kako je +3 86
1: je še zmeraj.
0: 1-2-4-2-8-8-0-0 oziroma 0-1-2-4-2-8-8-0-0 oziroma 0-1-2-4-2-8-8-0-1. Tako, ne. Med drugim lahko seveda tudi agitirate na ta način, da govorite o stavki. ne, naš predavanje.
1: Da se razvija, ja,
0: tako, ne?
1: Razmišljanje. Ja.
0: Ja, prineseš krofe, tam ne vem, če imate na jobu kakšno veliko tablo, začneš fulorisati gor, neke trikotnike, to so popularne stvari, ki se rišejo na teh tablah na jobih. Trikotniki, krogi, geometrijski vzorci, v glavnem neke povezave, ne? Kako pač se stvari kao naj bi organizirale. Ne? In seveda sodelavci so zadovoljni, slišijo nekaj novega, imajo cajt, da res popijajo kavo, kaj popijajo, pojejo, ne, pogledajo vsa svoja sporočila na socialnih omrežjih in tako, ne, gre, ne.
1: Evo, dej, a mogoče samo naštejemo zahteve, ki smo jih do zdaj dal, torej več sabotaže na delovnem mestu, to je kot ena zahteva, oziroma pobuda, pa ob enem, ja, tudi zahtevam. Hočemo na vihto, naj pada dež, naj pada vlada. Prevzem kulturnega ministrstva, meni se zdi to neki, k, ali pa celo samo upravljanje, ne?
0: Ja.
1: Krdelja si preberte, kako je pisal proti komunistom tudi, ne, v svoji liriki, da, ne, samo organizirani narod si bo osvobodil izpod jarma oblasti. Kakršne koli že, ne.
0: Ker tudi kulturno ministrstvo je oblast. Jaz nisem čist zihar, če bi ga hotel prevzeti. A veš, tako,
1: ja,
0: ne,
1: ja.
0: A kdo se hoče s tem ukvarjati?
1: Ja, ne, kulturno ministrstvo brez vladje, ne.
0: Jaz najbolj pike štev tam.
1: Brez vladje, ne.
0: Ja, tako je. Kulturno, mislim,
1: če,
0: ja.
1: Če bi bila samo organizirana skupščina kulturnih delavcev in delavk, ne, tukaj živečih, ne, se mi zdi, da ne bi noben, mislim, jaz ne poznam pravzaprav neke enotnosti glede tega, kjer kulturni minister bi bil ta prav, ne. Tako da, pol je treba sam prevzeti to odgovornost,
0: ja,
1: kot delavci,
0: ja,
1: ja, in si to izboriti, ne.
0: Pa tudi kulturna scena je tok velika, ne, pri nas, da bi, če bi naredili tako kaj tako bolj skupščinskega, tudi glede finančnega razreza ali pa nekaj, ne, bi hiter pizda ugotovil, kdo ima dejansko neke podpore, pa kdo nima, ne, ker valjda so kakšne stvari disproporcionalne, da ljudje delajo eni pač čist hude stvari in dobijo za to jurja, ne, eni delajo pa res ološ in to že leta in dobivajo pa več deset tisoč evrov, ne,
1: ja, na primer, a veš, Radio Študent je delal neko
0: na primer Radio Študent, ja.
1: Ja, dela neko operno oddajo, ne? Ja, in kaj, opera dobi full cash-a, RS, pa tudi dela opero, pa dobi nič, ne, oziroma ne vem, koliko se je dobil, ne. Pač to je tako malo.
2: To govoriš o Kušljanu, ne?
1: Ja, ja, seveda, ja, ja, kaj zdaj, ne.
0: Muzikal, mislim.
1: Muzikal, ja, ja, ja, pač to je visoka kultura, ne, mislim, mislim, od odspoda in vzgor raste, ne, pač.
0: Ja, no, sej, treba je reči, ne, tudi, da se človek dobro znajde, ne, oziroma cela ekipa muzikala, zmeri je ta denar ali pa sredstva, ne, no, dokler so bila, ne, je šla neposredno nazaj do ljudi.
1: Ja.
0: Ni bilo tle, nič ni šlo v žep, oziroma s temi sredstvi finančnimi se je zmeri tako delalo, da ni bilo možno, da daš karkoli v žep, ne, ker piva ne moreš dati v žep, golaža ne moreš dati v žep, ne, tako da je definitivno šlo vse direkt nazaj v...
2: Včasih pa lahko.
0: Kaj golaš, daš v žep?
2: Tudi.
1: Rabaš ta prver, ne, na primer majha.
2: Pivo tudi.
1: Ja, ja.
0: Pivo, ja, ja.
1: Možda,
0: ja,
1: velike žepe.
2: Ja, ja, ja.
1: A ja, kaj greš v trgovino, pa daš v žep, ok. To mladina še danes počne, upam.
0: No. Ja.
1: Če ni denarja, pa si moraš, ne,
0: vzeti to,
1: ne. To, ne.
0: Ja. Ja, smo v obdobju kamer in varnostnikov, ne, in...
1: In treba samo bolj paziti se, ne, da tega zdaj ne počnejo
0: tako,
1: več,
0: ne. Ja, počnemo. Sve to.
2: Ja, ja.
0: Sve te vele trgovci, to jim dol visi za tih, tistih par jurjev, ki jih ne dan zgubijo, ne.
1: Ja.
0: To je dejstvo, tako da, ja. Ok, dobro, sabotaža. Ja, a bo kdo kaj poklical? Nič 1-2-4-2-8-8-nič-nič, ali pa nič 1-2-4-2... Oh, ok.
1: Ti to,
0: je. Imamo klic. O, nekdo nas sabotera, a veš?
1: Ja, tako, zaseda.
0: Sabotera je stavko.
3: Halo.
0: Jo, kdo je z nami? Čau.
3: Dobar dan, tukaj je doktor Modalič.
0: Doktor Modalič.
3: Slušam modalno glasbo.
0: O, lepo.
1: Modalno
3: glasbo. Ja, niste rekli, da je za modaliste, pa tako.
1: Ja, ja, seveda, seveda, ja, seveda,
0: za
1: vse.
0: Ja. Ja.
3: Evo, zanimivo me to izvalj, da sem rekel, da moram poklicati na radio Kurišče, ne.
1: Aha. Ja, najgori, najgori, patriarhat.
3: Autor izjave, da sem zadnji, predzadnji in edini poslušalec ta moment.
1: Uh-huh. Aha, vsi sklapajo.
3: Ker pa vidim, da se dober glas seže v deveto vas. Uh-huh. In bi vas rad podprl v prizadevanjih. Ne treba mobilizirati ljudi, treba jih na demonstracije.
1: Uh-huh.
3: Treba jih demonstrirati kot medvedom. Ne?
0: Čak, kaj je bilo s temi medvedi?
3: Ne smemo ločevati na naše dolenske, pa une severne tabele, ne? Ampak jih moramo v njihovi totalnosti dojeti. Treba je tudi notarsko overiti to zahtevo. Ne?
0: Uh-huh. Čak, ločevanje medvedov?
3: A zdaj ti zapisnik to.
0: Ja, ja, to, zahteve, so, to so zahteve, recimo. Ne? Ja. Čeprav si rekel, da...
3: Jaz zdaj moram poklicati... ne vem, Čeforin, odvetniško pisarno in pravno pomoč in kako.
1: Ja, ja dajmo reči tako, za vse medvede enako pravice, ne, tudi, ne, verjetno je medved z medvedom solidaren, da se jih ne pobija, ne.
0: Se pravi, konec...
3: mi protestiramo, mi jih ne ubijamo, dajmo ločiti.
1: Ja.
0: Konec ločevanju med medvedi, na naše in naše, ne?
1: Ja.
3: Tako.
0: Ok, med medvedi, ja. Na naše... In vaše.
3: Moč medvedom, bi jaz rekel, evo.
1: Okay. Moč medvedom.
3: Evo, izvala ste me, vidiš, kako to pride to.
0: Ja, to je. Veš, ka medvedi...
3: Moč medvedom, ja. Overimo pri Čeforin notarski uniji agenciji, ne?
0: Ja, overjeno.
3: Vse to, da bomo mi rekli za medvede, ne? Ja. Da skupaj naredimo, da se osvobodimo te... a smo demokratični radio.
1: Seveda.
0: Ja, seveda, ja.
1: Ja.
3: Če jaz rečem, ko jebe Janez Janšo, mi bo zdaj pozvonil policaj, pa bo rekel, prosim, stopite z nami v Marico, ker ste...
0: Ja, naše, ne?
3: O, kako lepo, ja. Freedom, brother, kaj to?
0: Ja, pa, ni še politične policije, mislim da, ne? Ali bok mal?
1: Ja.
3: Tik pred tajci.
0: Ja.
3: Pa oni politična policija ne smejo imeti koliko on her flik črnih, onih usnenih plaščev,
1: tako mi je
3: take
1: šuškala. Mojim so zdaj te priprave, ne, zdaj že dajo v vodni top kakšno kemikalijo, ne, verjetno oborožujejo policijo, ne. Kaj vidim tudi propaganda, kako se policija zdaj hvali, a veš, oni pomagajo, ne. Vse verjetno res daj kaj pomagajo.
3: Rešujemo življenja.
1: Rešujemo življenja, ne, ampak pozabljajo pa, da najhujši del se zgodi, ko ne pomagajo, ampak pravzaprav zatirajo narod, ki jih plačuje, ne.
0: Ja.
1: Tako da...
0: Varovanje tiste... ljudi in premoženja
1: ja, rabeš biti
0: je tudi stvar interpretacije. Komu...
1: Ja.
2: Naj se no, tudi policija stavka.
3: Jaz sem klicatelj, ne.
0: Ja, sorry, ga tukaj.
3: Vi ste radio negonišče.
0: Kurišče.
3: Jaz primorske kličem, ne.
0: Aha.
3: In ognišče, ne. V rečnem jeziku tle, ne.
1: Ja.
3: Zato eno vas nad Branikom, Štanjel, ne vem, to kaj pove, ne.
1: Uh-huh.
3: Se ne reče ognišče, ampak reče oniše.
1: Ognišče, aha.
3: Oniše.
0: Oniše.
1: Oniše.
3: Ja.
1: Oniše gotovo. Oniše.
3: Ampak to niste vi, vi ste kurišče radio, ne.
0: To sprememo, ja. Nalagamo.
1: Ja.
3: Hrvaški izraz bi bil čistilišče.
0: Čistilišče. To so že taki glagoli, da...
3: Ne, bi bil nakladu, ker lahko sem, ne Modalič, ampak kako je bil nakladavšek, evo, jaz sem Zdravko nakladavšek, kako je bil nakladavšek, evo, jaz sem Zdravko nakladavšek, ne.
1: In se si sam zdrav, ne.

0: Pločnik je bil Fri Janez Janša, Fri Pavčar, JBTZ. Da je bilo to trobilo uradno. Levuharsko. To tudi morate li zdaj premisliti malo to paradigmo. Ne? Takrat smo bili za Janša, zdaj smo proti Janši. Kje smo pravzaprav mislili?
1: Ja, stavkamo za enkrat. Ne?
0: V prostoru in času objedajo nas medvedi, ne? Na radiju nagovorijo, da bo vse prav, da sam zaprimo okna, da vojna bo končana in tako naprej.
1: Tako.
0: In zdaj ne bi kradu časa, če se dragocena radio košta, ne? Pravi radio ne...
1: Če ga nimaš čim plačati, noč ne košta, ne?
0: Ja. Ampak tudi stoji po konci, ne? Če nimaš za Viagra kurat.
1: Ja. Tudi volja
0: mora... Me vidva še skurcata, mi rečeta, vi nimate drugega dela, ker motati na vse, ko me morate, ne vem.
1: Ne, sej smo se že prej zabavali, da naju sabotiraš, ne?
2: Ja.
1: A veš, se prav poslušaš, si dojel navodila.
2: Ja.
0: Ja.
1: To je super, a veš, deluje.
0: Interaktivno, seveda, multimodalno.
1: Multimodalno, ja, to je interaktivno.
0: Ampak to veš, kaj pomeni multimodalno?
2: Da razložim.
1: Ne vem, da povej, ja.
0: A čeprav lahko tam greš na viki, ne, ker jaz preveč govorim, ne, moj fater je mi rekel, da proizvajam zvok. Če da zvoka proizvajaš, tudi kakšno fariš, ustreliš. Mislim, da multimodalnosti v transportu se uporablja, ker ti lahko eno stvar naložiš v kontejner, pa kontejner ti zadnja študent odpele v Koper, z Kopra pa na ladjo, ne vem, na Jamajko in pol si tam Ja, rasta paraj.
1: Okay,
2: hopla, konopla, ja.
1: Multimode.
0: Pobreka transporta.
1: Aha. V glasbenem smislu je pa to tudi isto, ne?
0: Da ti jajca razrežem na kose in ti levo jajce zveni kot opereta, desno pa kot labuđe jezero.
1: Ja, tako, ja. Ali pa da dobiš pol jajca v solati, v zresku, ne, tako multimodalno, a veš, v juhi noter, ne?
0: Ja, brez mesa, brez piščanca, vegan varianta. Ja, ej, dajmo nehat, pa dajmo si pustiti prostor za drugič, mar ne?
2: Ja.
0: Naši sponzori vas bojo nagradili bogato.
1: Definitivno.
0: Prinesu bom krofe, pa klobase, pa defi belga, pa tako.
1: To tega se ne bom
0: branil. No?
1: Tako.
0: Ajde, da smo živi in zdravi, lepo se meta.
1: Ej, hvala za klic.
2: Živ.
1: Živjo, čau.
3: Jaz obdržim sam to, da Radio Student se sliši tudi do Primorske, ne?
2: Mm-hmm. Ja,
3: evo, zadnjič smo dobili eno sporočilo, da nekdo iz Velike Britanije je poslušal radio na FM in je poslal tudi sliko od RDS, kako se reče to, kaj piše tam
1: nek display,
3: Radio Student. Ja,
1: veš, ne.
3: Ja, res. Gizmo, ki je tam v kadilnici, je lahko nam
1: v državnih prostorih misliš. Ja. Je, bo to hudo. Ja, pa kaj,
2: smo
1: to je vreme, ne?
2: Ja. Mislim, jaz mislim, da...
1: Ja, nismo še tam, ja. Lej bi šli še malo, ampak, ja.
2: Zdaj se vede, te naši tovariši, ki so stavkali v kadilnici tiste 30 dni, da so postavili neke kako bi rekel, vzvode moči delovskega gibanja na Radio Študent, so 30 dni stavkali v kadilnici. A gremo mi tri zdaj na en...
1: Ja, gremo tudi mi malo kaj stavkat.
2: Ja.
3: Tri oteke.
2: Ja, pa vidimo, kaj se zgodi pa naprej.
1: Nekaj plaskače, ko je to, imamo ščurke na radiju, stari.
2: Evo, lej, ščurk, lega,
1: Nekam ti gre med jajca, stari, tukaj med moda, pizda.
2: Čak, če v kaj povedal,
1: multimodalen ščurk.
2: Na majku je, evo.
1: Pizda, če sem če ednih, je najbrž še več.
2: Ja, ne govori.
1: No, mogoče bomo to oblikovali kakšno stavkovno zahtevo, gledaj ščurkov, bomo mogoče...
2: Čak, to je pa zdaj že naval. No, povej.
1: Tole moramo še malo...
2: Kdo je?
4: Okej, živo.
1: Zdravo.
2: Živo.
1: Kdo je z nami?
3: Kaj, Rampo?
4: Matija tukaj.
1: O, Matija. Pozdravljam, dobro jutro.
2: Skoč pa ti?
4: Kaj, odkot?
2: Skoč si, ja. Prej bil iz Primorske klic, sam tok nas zanima.
4: Ne, zdaj klišel iz Ljubljane.
1: Okay. Se pravi, Ljubljana tudi živi.
4: No, glede na to, da kajene škoduje zdravju, moramo malo načrkati, da ne bo se šli kadit, ne.
2: Okej.
4: Glede teh sabotažnih štrajkov, ne.
1: Ja.
2: Povej.
4: Jaz sem šel v službo leta 80, se pravi v zlatih časih samopravnega socializma. In teh mini štrajkov imam jaz za ene 3-4 ure, ampak tega ne bom danes kdaj drugič.
3: Tudi fotke verjetno ima.

0: kar povej par teh fragmentov, da bojo ljudje vedeli, kaj.
1: Na, recimo, ne, tak, takrat si, ko si šel v službo, si se štempljal, teka taka, ne? Uh-huh. In potem smo gotovili, veš, ko je bilo vertikalno, da če ti s prstom potisneš, za en dan premakneš. In si pač dvakrat štempljal, za danes pa za jutro, ne? Potem smo gotovili, da on vratar itak mu je narodno gledati sabotaže. Uh-huh. In potem je en, ki je pošel v 6 zjutraj, je 4-5 kalti so s prijateljev štempljal.
0: Uh-huh. Oni so bili pri kje za šankom?
1: Okay. Ne, oni so doma še dremali, ne? Uh-huh. Uh-huh. No in pol je tist, ki je pošel recimo v 4-5, je pa potem izhod štempljal za tistih 5 ljudi, ne? Uh-huh. Tako da, no, ampak pol sem je pa takole, ne? Vmes je šel, če so že pri pivu, veš, ko je zmanjkalo piva in je tip vzel fasikel in šel v trgovino po pir, ne?
2: To sem pa slišal zgodbe. V nekaterih delovnih mestih so, je pisalo na fasciklu tekoče zadeve.
1: Tekoče zadeve, tako, ja.
2: tako. Ja.
1: In to je res, ne? Sem priča tega, ne?
2: To je v bistvu kar kulturni fenomen bil, verjetno.
1: Ja, veš kaj, to so, recimo takrat, ko so bile novoletne zabave, ne? Uh-huh. Po nastrofi, recimo, vedno se je končalo v proizvodni. Proizvodna je bila najbolj, rekel, najboljše zabave, ne? Aha. Oni bili krati bolj tako, oni od spodi pa do konca, ne?
2: Yeah. Se pravi, alkohol potuje od zgoraj dol, ne? Obratno so razmerno kot denar, ne?
1: To mi je vaš, kaj, nekdani špiker Lotriš, ne?
2: Ja.
1: Ki je šel na RTV in rekel, veš, tako kot sem na stropja, to je tvoja pomembno. Se pravi, ti si v... V pritličju si manj pomembno, prvo nastrof si imel bolj, in potem si prišel do zadnjega nastrofja, ne? Uh-huh. Tam si bil pa najbolj pomemben. Ampak nad tem nastrofjem bil po bife. In potem so oni začeli hoditi gor v bife in potem je prišla disciplinska in so padli v pritličje, ne?
2: Yeah.
1: In to je bilo tako rotiranje potem tako, ne? Uh-huh. Dolgo, ne?
2: Ja, pot čez institucije.
0: Si predstavljaš, da zdaj pač te spodi se odločijo, da ne bojo spustili unih več gor, ne? Mm-hmm. Pa zauzamajo cel RTV Slovenija, ne, delovstvo seveda. Mm-hmm. Ali mogoče to tudi en tak, možnost sabotaže ali možnost stakovne...
2: Medetažna sabotaža.
0: Medetažna sabotaža.
2: Samo medetaža.
1: Človeški intelekt je brez meje, tako da tudi vse, ne? Čeprav zdaj to s temi štepani, ne?
2: Tale veš šurke po noru, sorry, veš plajati.
0: Ti kar govori,
1: Te to štemplanje zdaj delajo zdravniki, ne, se poštempla, pa gre pa nekam drugam delati, pa pride nazaj, pa se zdajš nazaj, zdaj so oni privilegirani, ne.
2: Ček, daj ga nazaj na mikrofon. Sorry, ja, tle imamo tega ščurka. Jaz predlagam, da mu damo ime Stavko.
0: Stavko. Ščurek Stavko?
1: Ja. To je vaš špiker Jaka je rekel, ven ga vrš,
2: ja.
0: Ven ga vrš. Ja, ne,
2: mislim. Svoboda vsem, tudi on ima, on je dubil zdaj etersko prezenco zdaj. Ja. Se pravi,
1: ko bo čas, imam te zgodb za uhuhu, ne?
2: Uh-huh. Ja, super.
0: Čaka, se delal na RTV-u, ali kaj?
1: Ne. Aha, jaz sem delal v Iskri.
2: On je iz zgornjega nadstropja mogoče, aha. A veš, dubo te zgodbice iz bifeja?
0: Vse, kar potrebujemo, je samo še Iskro, ne? Pa bolj
1: ja, mi smo imeli, jaz sem bil v četrtem nadstropju, bife je bil pa v devetem, ne? Mhm, uh-huh. In potem, ko je bila pač osamosvojitev, so novi direktori začeli terorizirati ljudi, ne? Uh-huh. Ampak moj kolega, ki je bil bolj freh, je rekel, pej gremo mi do na pir, ne? Kar je bilo že za težko disciplinski prekršek, ne? Ampak gremo mi do tja do lista.
2: To je že mobbing.
1: Skratka, tam pride direktor in tako pogleda strogo in reče, kam pa kam fanta, ne? In moj kolega reče, na pir vendar. Te je bilo tako nerodno, je kar v tla gledal.
2: Bogi.
1: Mi da se šla pa na pir gor, ne. Sabotaže, če boste rabili, ko bo vojna, bo treba spet sabotaže delati. Mm-hmm. Imate kaj eksperta.
2: Odlično.
0: Zmenjeno.
2: Pa tudi, ko se bo menjal sistem, pol, ne?
1: Vse.
2: Tako je. Je kul. Cool. Ok, Matija, najlepša hvala. Mi moramo...
1: samo še en štrajk.
0: Ajde, ajde, ajde.
1: Ker do zadnje čase pizdim, ne? Zdaj imamo Evropski parlament in je treba vse skozi Evropski parlament in te štrajke, veš, to nič. Ti moraš v Evropskem parlamentu delati, ne? In je zadnje tedne pizdim, ne? Da nam Evropska unija krade. Tam v Španiji pa Franciji imajo prijetnih 42 stopinj, pa mi še premalo, pa še malo kurjo, ne? Pri nas pa bednih 30, 35. Krade nam stopinje.
3: Sem res, to že ti je treba.
1: Jaz bom pisal Grimso, ne? Da imamo zaropota v tem parlamentu, sem kredino še on je sposoben večjih neumnosti od mene, prav, ne?
2: Ja, to je.
1: On mi je resna konkurenca, ne? Pa bomo mi naredili red, glede, ne? Če smo enaki, moramo tudi imeti 42, ne?
2: Se to, ja. Ker on, njemu je jasno, da je to na tek, da to ni neki zdaj podnebne spremembe, niso nek naraven pojav, ne? Oziroma,
1: ja,
2: ne,
1: a veš, ne?
0: To je vse manipulacija,
2: tako.
0: Ja.
1: Kradijo nam, ne?
2: Španci so pa itek levičari zdaj, ne? A veš?
1: Ja,
2: da jih lahko istožno.
1: Zdaj, ko so v futbolu zmagali, ne, zdaj pa
2: imajo pa sploh denarja.
0: Pa še tam so si izborili, ne, levičari res vladajo nogometu, ne samo nogometu, ampak tudi Evropske unije izgleda po temperaturi.
1: No, ampak je pa ena, ja. Recimo, gledam to, da je Janša čista kopija Trumpa, ne, po vseh, oziroma desničari, Nova Slovenija pa te, ne.
0: Malo manj malasno, ampak dobro.
1: Ampak ja. v nečem pa Janša prehiteva Trumpa, ne. On že od samega začetka govori, da te komunisti, levičari, teroristi, to je treba vse adjajzati, ne?
2: Uh-huh.
1: Trump je pa še zdaj začel to govoriti, ne?
2: Ja, Janša je the trend, ne? Oziroma on je original, ne? Trump je pa samo trenduje, ne?
1: Ja, ne, pravi prej so bili naši plagijatori, zdaj je pa Trump plagijator v slovenski politiki.
2: Ja. Lebi ga šti tožiti. Za copyright.
0: Za copyright.
1: Ja, seveda.
2: Naša vlada. Če bi verjeli, ne.
4: Ja. Jaz ostro protestiram, da...
1: No, zdaj pa dosti.
0: Ej, če bo še kakšna domišlija, kasneje kar...
2: Tako, Matija, vabljam, da še kaj pokličeš. Mi bomo pa kaj, bomo...
1: Kot jaz rad rečem, se bomo že še slišali.
0: Ja, tako.
2: Jih bo že še slišal. Čau, hvala za klic, Matija.
0: Živ.
2: Jaz imam mogoče še en strukturen predlog, ne?
0: No, daj.
2: Poleg tega, da se bomo mečkano odmaknilo, da jutra bomo dali mogoče celo že tretji komad, četrti. Ker tudi glasbeno oprema ne sme preveč delati, ne?
5: Pa še ena oddaja je ob 10.
2: Za
5: 15 minut.
2: Ok, to pa nisem svjesen, ampak dobro, bomo že, ne?
5: Ja, super, ja, sem ob 10, točno.
2: Ok. Pol pa bi mogoče le spregovorilo lepši in boljši Ljubljani, ne, če smo že zdaj stavkujemo, ne, smo že zahteve oblikovali, tudi sicer stavkamo proti, imamo sicer samo še dve točki, dve točke. Tako da to, pa tako, ne, kako bi lahko kaj bolj stvari izgledale, ne,
0: ja,
2: recimo.
0: Vizija 2045 Ljubljane, ne,
2: tako, ja.
0: Tako, ja. Šerif Zoki pa Metjankovič zdaj modruje.
2: Tako.
0: Ljubljana.
2: Ja.
0: Je bolana.
2: Tako.
4: Jaz ostro protestiram, da me mečete ven iz jetra.

0: Fa, kaj je rekel, a kalimero, kaj pomeni?
1: Ja.
0: Kaj?
1: Dobro jutro.
0: A res?
1: Dobro jutro.
0: Ma ja. Kalimero je kultna risanka bila nekoč, ne?
1: Kalimera.
0: Aj, kalimera.
1: To se zgodi, če da Slovencu najde grški komad.
0: Točno to je. Skratka, malo ga je, antične grške glasbe so poslušali. Seveda moram tudi Grko malo dati, ne, se vemo, kakšne stereotipi so o Grkih, ne.
1: Kakšne?
0: Ja, taki, ne, da morajo trojka pol prideti, ne. Reševati zadeve, grške finance in to, ne. Ampak to se več ne dogaja, to je bilo 10 let nazaj, 15, ja, zdaj vse je ok, ne.
1: Grko se ne rešuje.
0: Ker se jih ne more, ali...
1: Mislim, brez...
0: Ni upanja, ni strahu, ne.
1: Samo more pa je, ne.
0: More pa je, ja. Morja je pa veliko, ne. Ok, ura je nekje 10, 15, 10, 5 minut do 10. Tole smo še nekje opazili, da se bo našemu stavkovnemu programu pridružila oddaja tudi jutranji padec. Klavirski juturno, takole se imenuje današnja edicija, z vami bo, oziroma, a je to neka ponovito iz 2019. V glavnem, ob 10 bo nekaj, trajalo bo ene 15 minut, skratka se slišimo čez ene 15 minut, kjer nadaljujemo zredno delovno stavkovno aktivnostjo.
1: Ja, se stavkamo, sam program pa je program.
0: Ja, program je pa program.
1: Poslušamo še en komad ali dve, uh-huh.
0: Pa
1: kaki?
0: Ne? Pa nadalje proti akciji.
1: Ja.

0: 応援団長。
1: 失礼します。

0: Ja, je lahko zelo nevarno, ker ti lahko uči padeš ovce.
1: Jutranji padec. Podaja v cirkusu in vsem ostalem, kar lahko razbije studijsko opremo.
2: V tokratni oddaji jutranjega paca bomo poslušali klavirski spremljavi dveh cirkuških točk iz DIY kabareja Feminizem ni šala iz cirkusarne na okrog. Disciplini zvočne krajine sta bili zračni obroč ter plastična akrobatika.

perform very well. Oh.

feet. Forget that she is a performer. So she needs a stage, no?

Spain.

But then she was like, everybody's treating me like

0: really wanted to try to be a flower stick. It's a stick.
1: Oh,

0: Kako dolgo pa se dejansko pripravljajo na eno točko?
1: V bistvu koliko? 10 minut?
2: Ne.
1: Ne, včasih več.
2: Ne, samo zaradi njegove rame nam ni uspelo.
1: Ja, ni vam uspelo še te
2: tako,
1: točke.
2: Tako da smo gotovili, da v bistvu ni zdravo. Da
1: ja, boljše je pa tam eno uro prej pripraviti.
2: Ker pol veš, da v eni uri je veliko manjša verjetno, da se kakšna rama spaš ne bo.
3: United in recession.

0: Dobro, smo imeli... Tako smo imeli.
1: Stavkamo
0: smo, še. Ne, ja, ja, tako, ja.
2: Srali smo.
1: Ja, še zmer pričakujemo kakšen klic, ne?
0: Jaz sem zajebil pasijansa, ko sem sral, ne.
1: Ja.
0: Sabotirala me je, pizda. Ja. Evo, v glavnem...
1: si obrisal rit?
0: Tega pa ne bom povedal. Okay. Treba je stavkat.
1: Stavo se ne bom rekoval danes.
0: Ja, sej, sem kepce, ne boja.
1: Ja.
0: Ok, samorganizirana skupščina anarcho-sindikata SARŠ poteka v Etro Radija Študent, ura je 17 minut čez 10. In postopkovni predlog skupščine je bil, da se lotimo vizije Ljubljane, kakršne hočemo.
1: Kako jo vidimo?
0: Kako bi jo hoteli videti ali doživeti,
1: ja,
0: ne?
1: Doživeti.
0: Tako, ne? Tako da, smo že imeli tam v naših državnih prostorih en precej konkreten razmislek, ne? Takole imamo mečken razdeljeno, ne, naprimer, zdaj imamo dve kategoriji, varnost pa dobro počutje, da malo ločujemo, ne. Se pravi, pod varnost, to smo sklepčili, da bi skenslamo VTO-je, ne. Se pravi, varnostno tvegano območja, ker to ne, pač ne funkcionira, ne.
1: Naravno tega, to ni rešitev, ne, to
0: tako
1: ni
0: je.
1: Varnost, to je pravzaprav nevarnost.
0: Tako.
1: Zdaj tale nevarnostna služba razvalina, ne, kva bomo z njimi, to mojem tudi.
0: Pa jaz bi jih poslal kočevje, tam da malo mirkajo medvede, pa da javljajo državnim organom, ko najdejo kakšno divje odlagališče odpadkov.
1: Ja, avtomobile, pa tako. Smeti, pa tako, ja. Da začnejo pobirati smeti, recimo, po gumovih.
0: No, tako, ja. Boj definitivno bolj korisni.
1: Nekdo more, ja.
0: Ja, tako. Se pravi, valino...
2: Če gremi oni.
0: Ja. Raz valino v kočevje, oziroma pobirati odpadke.
1: Ja.
0: Prej imel... tovariš Gizmo tudi predlog, ali kdo že, da bi lahko, ker smo prijazno mesto, ne, bi policaje oblekli v pink uniforme.
1: A, roza, ja. In pol bi, ne, na mest kaznoval bi objemal, ne?
0: Ja, se pravi, objemanje na mesto kaznovanja.
1: Ja.
0: Potem smo imeli še predlog, da bi... vse droge, ker so jih zasegali, mogli še isti dan dati nazaj v obtok, ne?
1: Ja, zaston, ne?
0: Zastojn, ja.
1: Zato, da bi znižali dilanje, pa tako naprej, ne?
0: Tako.
1: Ja.
0: Droge nazaj v obtok. Ja, ne? In...
1: delovno brigado, jaz bi predlagal delovno brigado za zeleno Ljubljano, ne? Oziroma zeleni svet lepši. Torej, v glavnem, dobimo se na delovni brigadi in začnemo ven metati beton, asfalt in vso to plastiko, pločevino in steklo.
0: Uh-huh.
1: In začnemo vse zeleniti. Tako da,
0: zelenenje.
1: Zelenje, ja.
0: Zelenenje Ljubljan.
1: Ja.
0: Metati ven beton.
1: Ja.
0: To je čist smiselno, ne?
1: Ja, ta vročina, ne, veš, to je tudi tisto, ne, to je človek naredil, da je to koročo v Ljubljani. Zdaj mi je nekdo govoril, pride v BTC in, mislim, to je neznosno, ne. Tako da, če zdaj, veš, vržeš ven ves beton, bojo ljudi lahko tam se normalno sprehajala, ne. Pač,
0: ja.
1: Sediš drevesa.
2: Za notri pa je prijetno, po mojem.
1: Ah, klima pa to, ja, ja.
0: Ja, ampak ne dolgo, ne. Glih dokaj ne začneš smrkati iz nosa.
1: Aha, kaj ni ta dober zrak notar, ja.
0: Ja, in jaz sem malo skeptičen do teh klim, ne. Ja, ok, se pravi, če kaj smo meni še tlele, pod varnost, ne, se pravi, mestni redari, redari opremljeni z kondomi,
1: aha.
0: Sterilnimi iglami, In rizlami, ne?
1: In rizlami, seveda, ja.
2: Te velike.
1: Ja. A ja, tam, a veš, ko smo rekli, da drevesa sedimo, lahko se konopla sedi, ne, pa tobak. Mm-hmm. A veš, da ljudje sami si narežejo, pa dajo, karkoli hočeš že kaditi. Enim je to zdravo, drugim je drugo, ne.
0: Mm-hmm. Dreves in drugih kultur.
1: Ja.
0: Reko rečemo, ne. Ok, tle za dobro počutje kategorijo imam jaz predlog, uvedba špetijev, ne? A veš, teh štacun berlinskih, pač fucking dejte mi čike, sretno čipa, dejte mi fucking per, ne?
1: Ja.
0: Per in čiki, obvezno. Ne, ne vem, zakaj to sploh ne funkcionira v tem velem mestu, kot je fucking Ljubljana.
1: Jaz mislim, ja, da
2: za... pol Petrol bo stavkal.
0: Aha. O jebe Petrol. Se, evo, to je to pa zdaj spet, ne, zelena Ljubljana. Ja. Se pravi, vsi prodajo avte.
1: Vsi prodajo avte, ja.
0: Ja. In ne bomo rabili Petrola.
1: Ja.
0: A veš, ne?
1: Pa naj oni stavkajo, kakor hočejo, ne?
2: Kje bo, bo skupil cike, sred noči?
0: Ja, v Špetiju, ne?
1: V Špetiju, ja. Ja.
0: Jaz bom enega odprl, dva bom odprl, pizda, ja. Ono, na jugu in na severu.
1: Ja, se vsak dvom, ne, ki ga zdaj dajemo ven, te pobude je treba dodelati, ne, seveda treba je sklep vizijo Ljubljane dodelati dokončno, mogoče ne bo uspemo danes, ne?
0: Trole bojo redno in točno vozile, ne?
2: V Atene je veliko teh Špetijev.
1: Ja.
0: Aha.
2: Pa moraš biti... Tako, ali iz Bangladeša, ali pa tako, iz teh držav.
0: Ja, pa boš ti odprl,
2: Pakistana.
0: Ne?
2: Ja, tuki.
0: Ja, grški Špeti.
2: Ne pridem nazaj. Grški Špeti.
0: Primaki so. <ne. laughs> Ja. Koda Fenty Koja.
1: Naprimer, jaz bi predlagal na mesto žgalence, ne, ki se zdaj ta...
0: se res, ja.
1: Mislim, to se mi zdi res brezvezne, ker smeti ne bo več, ne, pač aha. Zero waste bo dobesedno. Bomo naredili zero waste politike, ne, pa bomo zažigali politike, a ne.
0: Ja, taka mejhna žgalnica.
1: Slabe politike oblasti, ne. Zdaj, metaforično seveda, kako bo to zgledali, bomo še izdelali, v bodoče je še cajt. Kakšna bo ta sežigalnica. Mogoče jih pa sploh ne bomo več proizvajali, ne, kot smeti in pol jih tudi ne bo treba zažigati, ne, ker to bi bil ta odgovor, ne, na vzrok posledice, ne, da jih vzročno ne nastavljamo več na oblast in furamo svojo lastno avtonomno politiko od spodaj, ne.
0: Ja, sej, tako kakor je Malatesta napisal, a veš, ne, sej, če bo tako okolje, pa če bo tako politično skonstruirano, bo je politiki pač odpadl, nobenih ne bo rabil, nobenih ne bo potrebo po poklicnih politikih in tako naprej. Bojo, kot bi rekel Malatesta, jih ne bomo pogrešali, kot jih ne bi pogrešali kobilic.
1: Ja, in orodja poznamo, ne, samo organizirana skupščina je ta orodje za vsazga posameznika in posameznico, da se lahko organizira znotraj svoje skupnosti in zgradi svojo lastno avtonomijo, kjerkoli že živi, ne, tako da pol na mesto ena sosede. Parlamentarna skupščina bi bila mnogo teh skupščin, ne.
0: Ja.
1: Tako da jaz mislim, da je to tudi eno...
0: Ja, ker bi tle, če bi se, če bi šli v to socialno politiko, ne, recimo pod to krilatico spoznajmo sosede, tle bi tudi spoznali veliko sosedov, ki živijo sami v stanovanju, pa ki jim je mogoče treba kako vrečo vina ali pa špeže prinesti, ne, in tako potem je ta recipročnost.
1: Ja, pa medgeneracijsko pol je to vse.
0: Tako,
1: ne? Ja,
0: in, tako in v bistvu rešimo in stanovanjsko problematiko in nastanitev starejših oseb.
1: Ja, skrbstveno delo.
0: Skrbstveno delo, tako.
1: Vse samo organizirano. Ja. Zdaj mogoče jaz bi vse na mest teh jumbo plakatov, jaz mislim, da tega je vse preveč, ne.
0: To,
1: mislim,
0: a, to da damo bolj... pod dobro počutje lahko, ja, ne? Skenslamo.
1: Vse, skenslamo, ja, jumbo plakate in ne, vsak zid postane grafit, ne?
0: Vsak zid grafit.
1: Ja. In ne, ljudje se krosajo, ne jih brišajo, ne jih rišajo, ne to delajo samo organizirano skos, ne? Zato, da bomo pač skos ustvarjalni, ne? Da
0: ja.
1: Ne bo zdaj tam nekdo je zasedil en grafit ali pa nekdo je zasedil en, z enim jumbo plakatom prostor. Naj se to odvija non-stop, ne, pa naj pač ljudje se izražajo. Jaz mislim, da otroci iz vrtca direktno zidove, ne, pa iz šol, tako, no, to bi se mi zdel, recimo...
0: Ja, dovolj je bilo te 11-7 gentrifikacije, ja, veš,
1: ja,
0: mislim,
1: ja.
0: To je tako, ne, pogojno.
1: Pogojno, ja. Ja.
0: Ka bi, na primer, a ja, no, da ne boste poslušalci mislili, da ne računamo na vas, ne, seveda verjamemo tukaj, da imate tudi vi kakšno vizijo, kako bi Ljubljana lahko boljš bila ali pa kako bi bilo v njej bolj prijetno živeti, ne, pokličite na 01-242-88-00 oziroma 01-242-88-01. Za kakšne seveda ideje, definitivno jih imate, definitivno kdaj pizdite čez okolje, v katerem živite, ne?
1: Sigurno nočete, da je Ljubljana samo zelena, lahko je tudi pink, ne, lahko je tudi rdeča, lahko je tudi rumena, ne, črna, kakorkoli, ne, mnogoterih barv seveda, ne, kakor mnogoterih ljudi, ne, ki tukaj živi, se mi zdi pomembno tudi misel.
0: Evo ga. Kaj bi z BTC-jem naredila, veš?
1: Ja, sem res. Ne? Mogoče ima pa tale. Kdo je?
0: Halo, kdo je z nami?
3: Še enkrat, Matija.
0: Zdravo, Matija.
3: Povedal pa mir, ker zdaj v bistvu štrajkam, sabotiram radio študent, ne? To je prejšnja tema, ker...
0: Ja, sve smo tako vas naučili, ne?
3: To novim špikore se ne da več govoriti. Više neke bluzite nakladate, kot se spodobi.
0: Ja.
3: To je ta nove generacije. Trije komadi, pa malo mes, pa spet, ne? Zato danes dvakrat prišem, da malo...
0: Ja, čak, ali pa skenslamo mlajši špikerje?
3: Ja, več ali manj, ja, to je ta nove generacije.
0: Čak, to bo pod kategorijo dobro počutje.
2: Mi pa ne pridemo nazaj, veš.
3: Ja. Dobre, ti si že
0: špikar
3: srednjih let, ne? Ja. No, gremo na predloge, ne?
0: In ok, čak, bo novo kategorijo odprl, radio študent, čak. Okay.
3: No, skratka, varnost v Ljubljani, ne?
1: Ja, aha, varnost, ja. Ok, gorsko.
3: Jaz sem dal že neki pobuti in vse so klavrno kočale, ne?
1: Uh-huh.
3: Eno od njih je bila, eno nedelo, ko prodajamo Ljubljanci, so lesene kuhavnice, ne?
0: Ja.
3: In takrat je bila nogometna tekma, mislim, da Avstrija, Slovenija.
1: Uh-huh.
3: In sta prišla dva specialca, una ta huda, 2 metra velika, čelado, na roki pol, neprobojni jopič in tvole, ne?
0: Yeah.
3: In jaz stopim pred njima in rečem stop.
0: Si jih kar ustavil?
3: Sem jih kar ustavil, sem rekel stop, ne?
0: Yeah.
3: Sem rekel, pogledajte, jaz skrele prodajam lesene kuhavnice, ne, ki jih imenujem tudi ekološke na Šeškarce med drugim, ne?
1: Uh-huh.
3: In jaz bi jih ponudil policiji, ne? Da bi oni to uporabljali, ne?
1: Šeškal pol.
3: In ti potegne un ta dolg pendrek, veš, ko imajo te specialci, ne?
0: Uh-huh.
3: In reče, vidiš, mi lahko tudi s tem polento mešamo.
0: Niste
3: me razumeli.
0: Uh-huh.
3: Ljubljanski policisti bi morali imeti v zadi pendrek pa moja kuhavnica, ne?
1: Uh-huh.
3: In ko bi prišlo do izgledov, bi prišel in bi rekel, no, zdaj pa pove, a te s pendrekom želodec, a te s ekološko na Šeškam, ne? Ne bilo to lepo demokratično, ne?
1: Uh-huh. Ja, da se lahko odločilo, kako bo kaznovalo, oziroma kako bo nagrajeno.
3: Ti povem, bi prihali turisti, da bi snikali urad te policaje in policajke s kuhavnico in s pendrekom, ne? To je bilo unikat v svetu, ne?
1: Uh-huh. Kva pa imamo s turisti, dej, ki si jih lih omenil, no, turiste, kva ćemo to? Mislim, meni se zdijo te hoteli mali me dolgčas, ne? Pač, te turisti ja, pridejo, jejo, sedijo.
0: E, vidiš?
3: To je po celi Evropi, ne, jaz v bistvu imam vedno tako kot danes, ne, sem rahlo hoben, ne.
1: Uh-huh.
3: Recimo Angleže pa Američane, ko pride Američani, ko strogo pogledam,
0: uh-huh.
3: pa rečem two questions, in oni yes, in se rečem how is to be great again? In pove pa tako, veš, tako kislo pogleda, ne, se rekel, ok. Rečem, second question, do you like John Stewart, ne? John Stewart je ta komik, ki skozi neki podibava Trumpa, ne?
1: Mm-hmm.
3: In potem oni rečejo, ok, yes, it's ok, I like him, ne? In se rečejo, you are not Republican. in rečejo, no, ne? Dobro, Angleže drugačno, bom zdaj o tem, ne?
0: Mm-hmm.
3: S temi turisti je tako, ne? Ko zombi hodi okrog, pa no, ni to to, ne?
1: Ja, ja.
0: Yeah.
3: Mislim, in to jebe, celo Evropo jebe, da že hočejo te Airbnb-je skenslati, ne?
0: Mm-hmm.
3: Ker pridejo, prespijo, grejo naprej, ne?
0: Ja.
3: In tudi veš tisto, ko rečem, kje sem bil, kaj, ja sem šel na Bled, ne? Ja, čakaj to. En dan, dva dni je kle in gre na Bled, pa kot,
0: pa jaz imam tle predlog, a veš, mislim, ker sem prej glih vprašal, kaj je BTC, ne?
1: Mm.
0: Pač ja. Vse turiste v BTC, pa naj imajo tam Ljubljano, ne? In ja, zabaviščni ja. Park, tam lahko spijo in tam je lahko direktno povezavo na obvoznico in na Bled.
1: Ja.
0: Ne,
1: ja.
0: Ne rabijo gužbe delati na avtobusni postaji ali pa železniški, ne?
3: Ja, pa zapravljajo lepo tam v BTC-ju, ne?
0: Tako, pa tam bi jim lahko tudi recimo eno take lepe dia projekcije naštimal, pa razstavo plakato, kako izgleda Ljubljana, ja. Da niti ne rabijo v center it, a veš?
3: Čeprav, če smo že pri Američanih, malo spomina na ICE, ameriški, ne?
0: Ja.
3: Vse turiste zapreti v BTC.
0: No, tako.
1: Prav po tej ICE metodi, to misliš?
0: Ja.
1: Mislim, pink metodi naših...
0: Pink metoda,
1: pink pancaj, ja.
3: Ja, ker sem tudi Američanov rekel, da vemo, še im je problem Amerike, ne?
1: Ja.
3: ta AIDS je pomotoma izgnal oziroma dal zapor Supermana, ne, ki jih je skozi reševal, ker on je migrant iz tujega planeta, ne. In so ga oni zgrabili in ga zaprli, zdaj pa imajo, ko nimajo nekoga, ki jih brani. Ne?
0: Sej tudi Elon Musk je ne, pri migrant, tako rekoč, ne?
3: Ja, no, to je treba, no, skratka.
1: Pa Melania Trump, joj, sam njo nekaj
3: držite. Sem rekel, si bom dal tiskat majco, ko se bo gor ta ICE, te agenti, kako bom ga pretepajo Supermana, ne?
1: Ok, polk imamo turiste, smo vrgali v BTC, ne, oziroma ICE je to naredil, ne, mislim, roza policija.
0: Zdaj, Pink imamo, ICE.
1: Pa imamo prazne hotele, imamo, kvačmo. Mislim, jaz imam predlog brez domne ljudi,
0: študente. A res nijemo ideje, kaj bi s praznimi hoteli?
1: Jaz sem jih to zdaj, ne, že navajam, ne.
0: Prazne, to je vsa kategorija dobro počutje, ne.
1: Ja, ja, prazne hotele napolnimo z brezdomnimi ljudmi, ne, z razno...
0: Študenti,
1: tudi v bolnišnicah imajo zelo malo prostora, da jim naredimo večje kapacitete za vse te bolne
0: Hirajoče.
3: Ja, druga varianta je pa turistična ponudba, ne?
1: Ja, točno turiste, tako, ja.
3: Ne? Recimo turistična ponudba za turiste, recimo zdaj, ko se te požari v Bolcu, ne? Jim daš ono metlo, so jih tja pošleš, pa malo počasi gasijo tam, ne?
1: Smo bili solidarni, ja.
0: Kjera evropska izkušnja, ne veš, kaj Evropa itak gori pač polet, ne, in če si v Španiji, v Grčiji, Sloveniji, fucking požari, ne, valjda je to taka turistična ponudba, ki je bo avtohtona ratala v Evropi.
3: Če ne bomo pa še malo kak požar potaknili, ne.
0: Ja, treba je poskrbeti za turistično ponudbo.
3: Pa one air traktore bojo vsake tog časa prišli, pa bojo pošpricali te turiste, ne.
0: Naši gasilci so lušni dečki, ne, a veš, to bo tudi točno zabavna, veselice imajo radi, ne, vsaka vas ima društvo in gasilni dom tudi, ne. To so vse potencijali, nastanitveni, organizacijski, zabavljaški, ne, tako.
3: No, zdaj to lepo napište, pa dejte Jankoviču, pa bomo videli, kaj bo iz tega ratalo.
0: No, tako.
3: Oni s policaji, že povem, da ne dela, niso za, ne.
0: Pa sej, veš kaj, ne bomo niti Jankoviča velik čakal, kurc,
1: ja,
0: ne.
1: Ja, samo organizirano smo rekli, ne.
3: Ker isto se benim policajem enkrat rekel, gledajte, klele imam lesene žlice in bi jih ponudil policiji za te, ki se odvajajo od heroina, ne. Ko se bojo na leseni žlici greli heroin, pa je bo zgoro, pa tudi niso bili zani. Razumeš, toliko dobrih idej, kot mi danes, pa nobenega.
0: Moraš lesene igle še pogruntati.
3: No, pa
1: to ima
3: kaktus
1: na bali. Kaktus. Ja. Ne, za takrat bojo vsi uzdravljeni.
3: Bio eko kaktus, ne.
0: Se kapa Luka Mesec, a veš? Tudi na njega ne bomo čakali, ne?
1: Ne, vse so vsi
0: isti. Ja, to.
3: To so.
0: Če, kaj sem imel že prej? A ja, kultura! A imamo kakšno vizijo glede na polju kulture tlelele? Ker tlele smo najdle prišli do Špetija, kar se tiče, ne vem, nočne kulture, a veš? Kaj, ne vem, nočne kulture, a veš? Kaj si želimo, kaj rabimo?

0: tako, da imajo pa sam rad harmoniko, ne. In pa pogledam in oni igrajo, on bimba tam pa lepo nabija harmoniko, ne briga njega, ne. In pa je bil, mislim, da že vsakrat, ki je to snemal, ne. Uh-huh. In se tudi na posnetku se sliši tam lepo una harmonika, zdaj, di, ne. Tako da malo je treba spet te ulične glasbenike
1: ujačati, ne. Ja.
0: Tako, ne.
2: Pa kakšno tako mogoče pravilo, ne? Če je dogodek za prostovoljne prispevke, jebi se sazas.
1: Ja.
2: Ne, tako, ja. Bi bilo lahko tako scot free, ne? Tako da lahko tudi, ne vem, tle v študentskem naselju se naprej razvija scena, ne. Mm. Kakor jo pičijo fantje in dekleta tlele v trojki. In tako naprej pa se ne rabi obremenjevati z administrativnimi, birokratskimi in finančnimi glupostmi, ne? Pa bi, da dvignemo kulturo, kot je, ne? Zelo lepo bivša himna SDS-a bila nekoč, ne?
0: No, skratka, na naslednjih volitvah bom vas predlagal za župana, ne? Ker smo polni teh idej.
2: Ja, kaj pa če bi kar skenslali volitve, ja, če mislim, imamo skupščino.
1: Spet, ne, smo tukaj, ne, mislim, ja. Da pri teh volitvah je tako, ne, mi smo se odločili, da bojo samo organizirane skupščine vsazga posameznice in posameznika, da se organizira, tako da pol ne bomo volili, ne, ti už pršel na kjerokoli skupščino v Šhotu in tam boš skreiral svojo lastno politiko do
0: prostora. Samo slogan je super, ne, ok, razen tisto, kar smo začetko rekel, da se tem tam mladim špikerem ne da več govoriti, ampak recimo plakati, RS za župan.
1: Ne reš za župana. Ja.
2: Sem to pizda, jaz ne vem, če bi pizda, ne vem, ja. Mi smo od spodaj pa od strani, a veš, ja. Ne od zgori dol, ne. Mi moramo biti policaji v resnici, ne, tle. No, mislim, v tej funkciji, pink policaji.
0: Bi pa recimo na mesto, kar so dragi te žambo plakati, bi pa pač grafite po celi Ljubljani napisali.
2: Ja, to že imamo, to že imamo, pa seveda najprej otroc. Ja.
0: Živi lumpi.
2: Ja.
0: Glavnem,
1: okay, hvala ti, cilj je boljše človečanstvo, gremo na muziko, bam.
0: Ok, za danes smo dosti, čau.
1: Živjo srečno, hvala ti.

0: ja, skratka.
1: Cilj je boljše človečanstvo.
0: Cilj je boljše človečanstvo. Ful smo se prej stvari enih dotaknili, ampak enih še ne čist, ne? Tako da bomo zdaj še o tej kulturi.
1: Bar, gostilne in tako.
0: Ne? Kavarniški, ja, barski. Kaj bomo tle rekel?
1: Ja, jaz mislim, da natakar postane gost. In
0: natakar postane gost, ja.
1: Gost je samo še gost, ne? In uh-huh. vsi se gostimo v teh gostilnah, barah in kavarnah. Uh-huh. Torej, vsi se naučimo kavo kuhati, vsi se naučimo kuhati kosila, večerje in tako
0: vsi
1: naprej.
0: Vsi smo gosti.
1: Vsi smo gostje. Uh-huh. In se imamo radi med sabo. Jaz mislim, da je to nek tako, recimo, če zdaj tako malo... Kako delujejo samoorganizirani prostori v placu ali pa v rogu včasih, ne? Uh-huh. Torej, vse te strukture postanejo skupne in obče in potem se kuha mnogotera kava, mnogotera kuhinja, ne? Uh-huh, uh-huh. Torej, tudi za črvesje bo bolj zanimivo, ker bo bolj...
0: ne bo samo ili kafe, ne?
1: Ja, naprimer. Yeah, ne? Yeah. Pa vsak bo malo drugače naredil to kavo, pa uh-huh, hrana uh-huh. bo bolj slana, manj slana, bolj poprana in več zališ bo verjetno, ne? Spoh, uh-huh. če bomo pozelenili to Ljubljano, bo ful zališ po Ljubljani, ne? Uh-huh. Pa še, če bomo zelenjavo sedili na mest betona, ne? Bo to uh-huh. sam...
0: Korak stran.
1: Korak stran, ne?
0: Yeah.
1: Pa vsi bomo imeli nekaj za dela, torej ne bo sam natakar delo, ne? Pa natakarca, ne?
0: Tako je.
1: Pa čistil bomo tudi skupaj te prostore, ne?
0: Mm. In s tem bomo tudi zamujeni na šiht, ne?
1: Ja,
0: rešil,
1: ja.
0: Ker zdaj ne bo noben več zamujal, ker bo treba kofe skuhati, a veš, bo to čisto avtomatsko se
1: prvi, ki pride ne? Prvi dela kavo, ja.
0: Tako, drugi, ki pride že da zakuha, ne?
1: Ja,
0: zakuha
1: ja.
0: Zva, ne? Ja.
1: Da zbudi drugega gosta, ki potem začne kuhati in tako naprej.
0: Perpetualno kuhanje.
1: Ja.
0: Ok, jaz bi tle imel še za medijsko kulturo, ne?
1: Uh-huh.
0: A jaz bi tako, mislim, jaz bi v kinu zasebne medije, a veš?
1: Ja, vse je sam še obče. Ne?
0: Ja, ja, to, ne. Pa tako, zine ne bi vrnil, a veš?
1: Ja,
0: vsaka
1: ja.
0: Skupščina naj ima zin, ne?
1: Torej, časopisov ne bo več teh kapitalskih, ne?
0: Ja, ali pa tako, no? Vsej imamo mi kar dost nekih normalnih novinarjev, ne? Pa naj oni furajo delo, pa te zadeve, ne? A veš, da nimajo zdaj kapitalci tle zdaj besede, da bo čez celo naslovnico dela neka fucking reklama čez celo stran za Petrola.
1: Torej, reklam ne bo, ne?
0: Ja.
1: Mislim, če bojo nagovarjale revolucijo, spremembo sveta, boljšega ja. Človeka, ne bo potrošniške logike v tem, ne?
0: Ja. A si predstavljaš, kupiš delo, najki ne bo več glas kapitala, ne, kakor se šalijo Vidmarji in te, ne, ampak bo glas ljudstva, ne, in boš imel uno reklamo noter, kaj je čez celo stran, skupščina bo v Trnovem to soboto ob 5.
1: Ja,
0: naš taka reklama, ne,
1: ja,
0: naprimer.
1: Mm. Torej, delo bojo prevzeli delovci in bojo res govorili o delu, ne, pol.
0: Tako.
1: In, bo...
0: in temu bojo namenjene tudi reklame, ne.
1: Ja.
0: Se pravi, delo in ne delo, mislim ja. Tako, ne. Ali pa...
1: Kritiki razmišljanja o tem, kaj bi, kakšen smisel je v delu, ne,
0: mm-hmm.
1: Ki ga proizvajamo, ne.
0: Tako. Ja, sej, mislim, ne, jaz sem sicer skeptičen do medijskega okolja, ampak si mislim, da je tako okolje, ker je pač le zraven kurčev kapitalizacije, tal, ne, tako kot vse posod, kakor pri športu, kakor pri, ne, drugih teh teritorijih človeškega delovanja, ne, da je pač, treba sem tlele malo razmejiti zadeve, ne, povreči bobu bob, ne.
1: Avtonomija novinarstva je, mora biti de facto avtonomija, ne,
0: tako
1: pa...
0: Je. Glavni mediji, tako je, evo, glavni mediji vodeni,
1: od delovcev da, ljudi,
0: tako,
1: ja.
0: Avtonomno,
1: ja.
0: Avtonomno. Novinari, ne?
1: Ja,
0: tako.
1: Ja, ja.
0: In čistilka.
1: In seveda.
0: In čistilci.
1: Ja. To vse je eno, ne? Pač delovci, delovci.
0: Tako.
1: Dobro delo je dobro delo, slabo pa ne bo več obstajala. Ne?
0: Tako. Ja. Ja. Direktor je pa ne bo nobene potrebe pa več.
1: Ja,
0: pa jih, ne?
1: Ja.
0: Razen direktorca radija študenti, ok.
1: Ja, ja, zato, ker pač to ni, ne, v sami funkciji, pač prav je prišla v...
0: Ja, ja.
1: Mislim, ja, ok, za birokratski aparat se vede, more biti, ampak mi smo jo nastavili zato, da je še zmer ona tam ena izmed delovk in sodelovk radija študent, ne.
0: Tako.
1: Tako da zelo smo veseli, da nas je podprla, prišla povedati, da, da sabotaža deluje, računalnik ne dela, torej nekdo je, mislim, nekaj se je že zgodilo, ne, stroj že ne dela več tako, da bi ona lahko upravljala svoje delo in zato tudi sama je na tej stavki. Ne.
0: Ja, tako. Ja. Tako da v bistvu daje
1: tudi... Okoliščine že, so že prinesle do tega. Ne.
0: V bistvu daje tak lep primer tega, kako bi ta tranzicija lahko potekala pri, v tej klasi direktorjev.
1: Ja, ja. In tako. Tudi glavna urednica je bila v Kadilanci, ne, oziroma je prša nas pozdraviti, nič ni težila, rekla super, vse v redu. Mm,
0: kje je kava?
1: Ne. Kje je kava? Kavo je spila z nami, ne.
0: Ja, tako. Tako da, evo, sej, mi bomo kar, smo, kar smo lepnih, a preberemo še vse, kar smo, kar smo danes.
1: No daj, pa pa jaz še zaključimo eno, z eno mislijo. Pa...
0: No tako, evo, stavkali smo načeloma proti podrtemu drevesu pred 14, pa proti vročini. Lahko leto damo proti kapitalu in državi,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, seveda.
0: Ali pa trenutni ureditvi, lizmu in trenutni državni ureditvi. Kar oklepajo država.
1: Oblast.
0: A pa politični ureditvi.
1: Ja.
0: A res, imamo telefon še en.
1: Ja, dobro, dej. Živjo, živjo. Kdo je z nami?
2: A ja, Muri.
0: O, kaj je zdaj?
1: O, Muri.
2: Pa nač, nisem isto, da nam bodo
0: Jah, ja.
1: Si že tukaj,
0: ne? Mislu.
1: Ja.
2: Ja, ja. Ja,
1: si že organiziran, ne, da bi vedel, le.
3: Mislu je pa mislim. Ja,
0: ja. A proti čemu bi ti najraj danes stavkal?
2: Danes?
0: Ja. Ja.
2: Proti vrhin.
0: Proti čemu?
2: Proti soncu.
0: Ja, to že imamo, proti vročini.
1: Ja.
2: A res?
0: Ja. Proti vodnjakom v Etro Radio Študent.
2: Ja, ja.
1: Kaj pa bi proti soncu, kaj drž, ali kaj?
2: Ja, pa oblak, oblak je tudi.
1: Okej.
0: Okay. Ja, pa sej smo Josipo Lica cvrteli že na začetku, oluja, a veš, to smo ja. Že malo pokrito.
1: Nevihta prihaja, ne skrbeti.
0: Ja.
1: Moraš biti sam malo počakati.
2: Ja. Proti tehnikom, ki dajo citateljem njihov lasten signal nazaj.
0: Aha, slišal to, Majkic. Proti tehnikom, ki dajo poslušalcem njihov lastni signal nazaj. Pa proti rampam mogoče tudi, ne? Jebiš ja. Rampe.
3: To je njegova napaka.
1: To je tvoja ja. Napaka.
0: To je poslušalce...
1: To ti sam sebi delaš, model.
0: Ja.
1: Ja.
0: Proti tehnikom, ki ne vejo, iz kje prihaja nazaj njihov signal. Ne?
3: Dej nazaj na špikersko službo.
0: Ja, vse to je. Muri več za špikere delaj, pizda. Tehnik si švoh, a vidiš to.
1: Ja.
0: Okej, okay, dej ga fukar ben.
1: Ajde, čao.
0: Dobar.
1: Tehnik je na tehnik na radio, pa ne ve, kako, ne,
0: ja.
1: Kako ta zvok spadenat. Ne.
0: Se vidi, da bo treba tudi malo prerazporeditev dela. Narest, ne, v novi viziji Ljubljane. Ne.
1: Ali pa je to njegova taktika sabotaže.
0: Ali pa to, ja. Ja.
1: Ja
0: ampak
1: ja, ja.
0: To zdaj v tranziciji ne bo toliko potrebno sabotirati veliko več. Ne.
1: Ok, naprej.
0: Zahteve, več demonstracij, več protestov, konec ločevanju med medvedi na naše in vaše, moč medvedom in to overjeno moč.
1: Overjeno, ja, ja.
0: Več sabotaž na delovnem mestu. Veš, ko smo točno o tem govorili, pa je direktorci že rikanila miška skoraj, tako da vidiš...
1: Domišljija že dela ja. Sam, tako naprej, narod.
0: Ja, ta je še zamurja, evo, ker se je premečkem pozno zbudil. A hočemo nevihto, naj pada dež, naj pada vlada, je tudi ena od naših zahtev. Potem prevzem kulturnega ministrstva.
1: Tukaj je treba dodelati, no, mislim mečken, to, kako, ja. Ja.
0: Sej... A bi ga sploh še imel, ne, in tako.
1: Ja, ja. Mislim, bojo se že sam organizirali te delavci v kulturnem sektorju in stvarjalke in bojo pa zrihtali, da se verjavamo to.
0: Razpustitev bolj, ne,
1: ja, mogoče celo, ne. Mogoče to, ja, na mesto stavke boljše
0: postavke. Razpustitev v avtonomijo, ne.
1: Ja,
0: ja.
1: Kulturnega ministerstva, aha, aha.
0: Tako, ja, na mesto stavke boljše urne postavke.
1: Pa še zmer so stavke, ne? Samo ja. So postavke.
0: A, dejansko. Halo, kdo je z nami? Jo.
4: Dobar dan, de.
0: Dobar dan,
1: dobar dan. O, Janković, lega.
0: U kurba.
4: Čakte, de. Čakte, zar drugač rekao.
1: U, čak, čak, to pa zdaj.
0: Ker drugače
1: bo tožba, spet bo tožba.
0: Ja, se res.
2: Je sodelovka, je sodelovka, da breč rekla, da je precej žalosten program, da je.
0: Res.
1: Sodelovka kjera?
2: Sami sebe, sami sebe klečete, delate lapsus, da, a pa zelo da bere napake, da.
0: Ja, to smo dobri v tem.
2: Zdaj vam jaz drugač povedu. Pa gremo prvič. Edini, da. Edini, kaj govori pameto, da. Pa kaj je pametega povedu, je bila devič, kaj ne ve kako se kliče.
1: Aha.
2: Vije se, da je iz Grčije.
0: Mogoče, ja. Mladenič, ja, tamle le.
2: Njega bi red pozdravil, da.
0: Aha.
2: Pa če se bi lahko predstavil, da.
3: Zdravo, živijo.
1: Se je predstavljeno, živijo moj ime.
2: Dibu je bil živijo, da. Ja. Mi je tudi sodelka rekla, da bi bil Bakis.
3: Ja.
2: A joj Bakis.
3: Ja.
0: A pa Maskis tudi včas.
1: Ja.
3: Ali pa
0: Afentiko, tako. Ja, kar zelo je prilika, ker on zelo redko pride v ET Radio študentom, spočasti svojim bistroumnim pogledom in prsti, ne, tako da kar izprsi se.
1: Škaj, mogoče, ja, sej to, nisi se čist dobesedno predstavil, ne, zdaj gremo v tvoj jezik, kaj si ti, Šerif Zuki Pametjanković, a kdo si, dej, povej, ima bolj detajle, no.
2: Mesto, da ne treba biti želevi, da.
1: Što sam ti rekao da si pametan, jemote, joj. Imamo
2: zetko povedu, da.
0: Ja, kaj...
2: Pozivaste da ne pokliče u eter.
1: Ja, sam, ja.
2: I zdaj mi puste da povem.
0: Ajde.
3: Maš je minut.
0: Maš 20 sekund. A, se strinjaš zahtevami najprej?
2: Prvič, ja sam zahteve, ne bom da joj, kad ste sami sebe dost samo sabotirate, da ne rečem tukate. Kupite si rokavčke pa plavutke.
1: Okay.
2: Govorite o delu od doba. Na kjerih bazenih? Na kjerih bazenih umijel ste velč? A ste umijel velč? U Leziju. Šport Cet i Lirija.
0: Ja, li, stožiš ću lahko tudi bazene narediva.
2: Vse se je to naredil, ne.
0: Yeah.
2: Za časa mojega čupanovanja.
1: Čupanovanja.
0: Yeah.
2: Drugič.
0: A, v 20-ih letih si mislil. Ja, no, okay.
2: Drugič. Žalosti me, ker se pripravljate toliko čas, pa delate taki lapsus. A pa zelo da vede napake.
0: Ja.
2: Tretjič.
0: Aha.
2: Tukaj se že v bedu, pa bom povedal še enkrat. Govorite o delu od doba, pa obijate bazene. Bazene, ker bom zdaj šel vse preveriti. Kako stanje te bazene. In četrtič. Klub temu. Da delate take lapsuse. A pa zgodno bere napake. Imate porazno u vetru. Sami ja. Sebe kličete. Sami sebe kličete. Imate rubega poslušalca.
1: Ja sam tebe, ne?
0: Ja.
2: Obesna općina klub teo financirala. Koliko u svakih 20 leti.
0: O, lepo.
1: Ja, to je lepo. Ne,
0: ne zborešila, mora.
2: Ne pa mora biti, ne.
0: Okay. Ja, pet prevert bazene, ne?
1: Ja, pa lukavčke si vzem.
2: Za razliku od vas, edi delamo, ne? I to za smješkom.
0: Za smješkom, ja, itak.
1: Za smješkom.
2: Pa lep dan, ne?
0: Ja, hvala, Zoki, hvala. Hvala tudi za denar, ki ga boš dal rešil, to je res lepa gesta, končno.
1: Sam to pa je, ne, to je pa res časno.
0: Ja, to je pa tudi Makisova kvaliteta skanclanje stvari, ne, tako ja. Da to je...
1: To je res čas, da nas je pokličil Šerif Zoki Pametjanković in pametoval tudi za nas.
3: Ura je 11.
0: Ura je 11. Ajde, še enkrat, dajmo še vizijo Ljubljane, dati česne. Sklepov nismo sklec delali veliko, tako da evo. Glede varnosti pri viziji Ljubljane skanclamo VTO-je, oziroma varnostno tvegano območje, ker to pač ne funkcionira. Razvalino, varnostno službo, v Kočevje pobirati odpadke, policajem pink uniforme in da naj objemajo na mesto znujejo, pa da vse zasežene droge morajo dati nazaj v obtok, specialcem Šeškarice od Matijata, pa mestni redari morajo biti opremljeni s kondomi, sterilnimi iglami in rizlami. Za dobro počutje v Ljubljani, uvedba špetijev, zaradi pero pa čikov, samorganizirana skupščina, hashtag spoznajte sosede, skenslamo jumbo plakate.
1: Vsak zid ima grafit.
0: Tako. turiste v BTC po varnostni metodi Pink Ice, ne, te tako prijazen ice, ne? Oziroma pajs, bilo je
1: pa gasiti požare pol, ne?
0: Ja, tako, na boats.
1: Prazne hotele napolnimo študenti, hirajočimi, brezdomnimi in tako naprej. Samo skrbstveno, samo organizacijo.
0: Tako.
1: Potem je pa Pink Ljubljana ali zelena Pink, na sej, vseh barv, Ljubljana vseh barv, ja, delovne brigade.
0: Zelene, delovna brigada, to je bilo tako, ja, Pink, mavrična Ljubljana, ne?
1: Mavrična, več, točno.
0: Več modalna, ja, ne, ne vem, ja, če ima to smisel.
1: Okay. Glavno beton ven, asfalt in zelenje in samo organizirano sajenje česarkoli že, predvsem tako dobre volje.
0: Sproščeno sajenje dreves in drugih kultur. Ne?
1: Vsi prodajo avtomobile.
0: Ja, da bojo trole redno in točno vozile, zdaj, ko so elektronske, ne.
1: Pa en pas bo na mesto asfalta, bo drevolet, ne.
0: Tako, ja. Na mesto sežigalnice, eno tako čist mečkano za politike, ne.
1: Ja,
0: če,
1: ja,
0: če bo še kakšen ustrajal, ne.
1: Ja.
0: To bo to dodajmo, ne.
1: Če to je seveda zelo metaforično, ne, mišljeno, seveda, če, če bomo mi pogasili te, mislim, gasili te politike, pol ta sežigalnica je mišljena v tem kontekstu, no, ne bomo zažigali,
0: ja, tako, tako.
1: Fizično, dobesedno.
0: Žgalnico bi še kakšno lahko zašnopc, ne?
1: Da zažigamo, ja.
0: Ne, zašnopc.
1: Zašnopc
0: kuhat, ne?
1: Ja.
0: Ampak dobro, to je že samo organizacija, ja, v četrtnih, ja, skupnostih, ne?
1: To gre tudi tam hbarom, pa to, pa gostilnom, pa to, veš,
0: tako,
1: kaj se bo,
0: v bistvu, ja,
1: kuhal, ne.
0: Kar se tiče Radija študenti, bi bil predlog, da skenslo mlajše špikerje, ki se noče pogovarjati, to, ok, bomo, to bojo avtonomno.
1: Ja, se mlajši bojo zrastel v starejše in bo to to,
0: ne. Ej, se bojo pol pogovarjal, ja.
1: Ja,
0: treba je mladim dati čas.
1: Čas, ja, ja. Se to ne dozori. Ja. Jaz verjamem v mladino, naj živi.
0: Tako. Kar se tiče kulture, več uličnih glasbenikov, pa bari, vsi smo gosti, vsi kuhamo.
1: Vsi kuhamo, strežemo in tako naprej.
0: Ja.
1: Medijska kultura, čista avtonomija, ne, seveda, vsem, ja, novinarjem in čestilkam in tiskarjem in tako naprej. Vrnimo zine namest teh kapitalističnih, ja, časopisov.
0: Namesto brezplačnikov.
1: Ja, ja.
0: Tako.
1: Hočemo noro 24 ur na dan.
0: Ne,
1: ja, ja,
0: ja. Okay. Tako, ja. Dobro, to je pa to, ne, v
1: evo
0: bistvu. Podprl nas je tudi Zoki, ne, je rekel, da bo dal denar, tako da super. Ja. Ja, nač, kva se bom poslovil, ker smo že, že sabotiramo program tako zvane enke, ne?
1: Ja, 4 minute smo čez, imamo še 4 sekunde.
0: Čeprav nas noben več ne meče niti ven, ne?
1: Mogoče pa so zdaj oni tudi nastavki že.
0: Ja, v bistvu.
1: Dobar, lej, cilj je boljše človečanstvo, mi se bomo naprej organizirali. Anarhosindikat Radija študent je tukaj z vami. To ne pomeni, da smo edini, samo organizirali radio, mislim, radio, sindikat.
3: Mi smo, smo pa edini uspešni.
1: Ja, ja, v tem trenutku. Gremo naprej, organizirajte se, samo tako bo lepši svet za vse.
0: Tako.
3: Čau.
0: Čau.
1: Živa, živa, živa.
3: Pa Free Palestine.
1: O, svobodna Palestina, itak.
4: Prišla je revolucija.

0: Hit Radia Študent.
1: Uporabo računalnika na Radiu Študent omogoča
2: Pronsko.

tlele se je tale glasbena oprema, dopoldansko-popoldanska, prikradla v vašo všesa k nič. Je bila pa storjena in jo boste lahko slišali do 14. ure, takole pet, izpod prstov Dušana Bulajiča. Za reglerji Mura in za mikrofonom Živa? Wow, nisem vedela, da se reka Mura takole oglaša. A ja, Mura, Muka, dobar, malo smo se zatipkali. V glavi, tako, recimo, aj. The Centurions, Bullwinkle part 2, sledi.

Šunda, kakor se v slovenščino prevaja Pulp Fiction, film, iz katerega daleko ima tudi prihaja, mislim, ne prihaja iz tega filma, je bil pa tam tudi uporabljen med drugim. Nič, danes imamo takole situacijo, precej burno, vsaj v popoldanskem času. Ob 14. seveda poročila, off komentar, ne, to pa ne. Dnevno informativni off program, to pa že. Evo, tako da tole vas čaka ob 14. uri, Ereš intervju Black Country New Road, Lara Niamatos ga je izvedla, vas čaka ob 16. uri, mestni napovednik, kam na to prelestno, ampak res čist malo hladnejšo sredo, kot je bil včerajšnji dan, torej ob 16.30, ob 17. pa offside, torej malo bolj osredotočena politična oddaja ob 17. uri. Potem vas čaka precej glasben večer, ne čist popolnoma, ampak tolpa bumov Nonsled Slaughter, Satanic Chaos Legions. Ob 18. uri 1000 decibela z Marijano Kuljanac v Tajlandu. Urbi et Orbi, torej urbanistična oddaja ob 20. uri, sem zarama s Tinetom Vravičem ob 21. uri in za konec ob 22. uri Jure Bajtin Samotni potnik. Tako da tole vas pričakuje, da pa ne boste pozabili na enega izmed današnjih dogodkov, pa seveda Haustor, ne vem, če ste slučajno slišali, ampak v Kinodvoru recimo ga lahko danes ujamete ob tam nekje 19.30, kaj tazga. Tretji svet, film namreč dokumentarec, prav o tem bendu, zdaj pa Shane.

Evo, zdaj smo imeli par komadov, ki so bili precej plesno obarvani, vsaj za take plese v paru, ne, kot lahko vidite pr nekih disko komadih ali pa pr nekih starejših, ki se tudi pari, ki so že 30 let nesrečno poročeni, v resnici malo zavrtijo. In ples v paru je absolutno neka veščina, pri kateri je treba poslušati telo drugega in se po njem tudi ravnati, ponavadi je seveda patriarhalno, tako da vodi moški, ampak smo videli že tudi primere, a ne, ko so tudi starejši gospe zaplesale skupaj, pa ne ta Congo Line oziroma vlakec, kot mu radi rečemo na 50-letnicah, ampak tudi tako, pardon, evo, klime, ne. Kakorkoli, ples v paru pa je neka veščina, ki hkrati tudi izginja. Dobar, so valete, iz katerih se dela neverjetno glomazno kapitalistično sranje, konc koncev, dajmo si priznati, to je zaključek osnovne šole, a ne, dobiš spričevalo pa roka. Dobar, aj, lahko se malo luškan oblečeš, pa se pol pač po valeti na afterici totalno vliješ, ker zdaj si pa leže 14 pa 9 mesecev, tako da to bo zdaj razpaljotka čista, ampak tudi na valeti in na maturanskih plesih, ko se pleše v paru, je ponavadi ta voditelj plesa zraven ali pa voditeljica in potem govori, ne, dva koraka v levo, dva koraka v desno in je tako, ok, sure, ampak standardni plesi nimajo zares neki baš kompleksne koreografije, ne na tem nivoju. Seveda, če vi tekmovalno standardno plešete, je to čist druga zgodba. To pa, da se ča-ča-ča, ja, ne morete naučiti, ker je pa res, nema se priznati, precej enostaven. Je pa malo tako, no? Mogoče, ne vem, mogoče bi morali dati to kot neuradni predmet na maturi. Bog ve, Bog ve. Geraldo Pino prihaja, Africans must unite. True.

In evo, ne, smo nazaj pri plesih, ki so balkane skupinski, ker ok, pol pride 20. stoletje in človek stoji sam zase v izraznem plesu, v svobodnem plesu in s časom v sodobnem, modernem, jazz baletu, tralala, ne, vem, kako to gre. Kakorkoli, če smo imeli zdaj Africans Must Unite, točno to načeloma se dela pri afriških plesih, ja, se imate tudi to solo varianto, kjer pač nekdo stoji na sredini in izvaja gibe, še posebej fascinantno. Šit, se ne bom spomnila, kje točno se to dogaja, ne? Afrika je ogromen kontinent. Kakorkoli, človek je odet v neko tako opravo, ki ima kakor viseče trakove. Res zgleda, kot da je tako oblečen v lase, ampak tako po celem telesu in v roki drži palico. In ne vidi se niti obraza in ko pač ta oseba pleše naokrog, res zgleda, kot da tako trava valovi, kot da je trava samostojna in trava valovi in ta palica pač nekako gre zraven, z gibanjem in je vse ful fascinantno in naravno, ne. In ponovat se to dogaja v krogu, ljudje torej stojijo okol in ustvarjajo nek tak zelo preprost, repetitiven ritem, pa tudi pogosto se uporabljajo neka tolkala, ponovat nekakaj bobni, ki torej tudi ustvarjajo ritem in s tem, ko se to repetira, ja, sej tudi gibi so repetitivni, ne, ni zdaj to zdaj, kot bi rekel zahodnjaki, visoka umetnost. Pa vendar, pride do nekega takega skupnega momenta, skor skupnega transa, ne či zares, ampak se vemo, da ples nas lahko pogosto povede sploh v neki ponavljajoči obliki, nas lahko povede torej v nekako stanje, ki ni čist tako prisebno. Tudi ni tako, da bi bili delirični ali pa karkoli, ampak smo pa nekje vmesne. Se pravi, telo nas nadzoruje nazaj, ni mind over body, ne, ravno obratno. Kakorkoli, posvečamo se naprej glasbeni opremi, upam, da bomo imeli še kaj latinoameriškega, če ne pa pač, tako.

0: Reklame.
1: Dej no, sam en plamenček. Tole je pa nekdo vzel dobesedno.
2: Mladi zmaji, kjer se iskrice razplamtijo ideje in kjer so ustvarjamo v trip mesta. Baza Roller Disco, Raketa Rola, Musko Tut. Pred bazo se bomo zavrteli ob ritmih DJ-ke Rakete in spoznali Roller Derby. V torek 18. augusta od 16.30 dalje. Več informacij na mladizmaji.si.
0: Konec reklam.

Poslušali smo plantejo, kakor počnejo tudi določene rastline v vašem domu. Mort Garson je namreč napisal tale celoten album, z katerega plantejo komad prihaja, za svojo ženo, ki je imela zelo rada in sobne rastline in mislim, da tudi vrt, in naj bi rastline torej lahko poslušale ta sintič, ne, v ozadju in potem gladko in lepo rasle. Jej! Mucki po drugi strani najraj poslušajo torej glasbo, ki mal sliči na predenje, tako da, če imate karkoli, kamar res base, take prrr, ne, super. To bodo mucki uživali in bodo mižali in bodo presrečni. Frankly, Control prihaja.

Če se vrnemo malček k plesu, za sekundo oziroma k taktikam manipulacije, ne? O, super, kjera podlaga, tako da res useka psihološko. Bam, evo. No, kakorkoli, da se vi naučite smatrati drugo telo kot dejansko nek, to bo zdaj malo šantje, šantje, ampak drug um, neki, kar drugače doživlja svet kot ti, so seveda neka osnovna pravila, kako s tem telesom upravljati. Ne? In čisto v plesnem smislu, ki ga je recimo ustvaril Steve Paxton, sodobni plesalec, ki se je ukvarjal s kontaktno improvizacijo, torej najmanj dve telesi v paru in improvizirata seveda, kakopak. No, torej, eno izmed teh pravil je čisto tako vodenje v hoji, se pravi, vi imate lahko najprej dve roki na hrbtu svojega partnerja in ga vodite, ne? In pač ta, ne, poskušate ga usmerjati brez besed, torej zgolj s pritiskom dlani na ta hrbet. Potem pa, ko vam to nekako uspeva, mogoče lahko počnete to z eno roko. Ne? In naprej jo imate verjetno na sredini hrbta, ker je tako načeloma najlažji. Na to pa lahko to roko premikate v resnici po celotnem hrbtu ali na neko ramo oziroma lopatico bolj do pasu in podobno in usmerjate na tak način. In tako vate recimo, da vidite na kakšen način vi sporočate neko svojo željo usmeritve in na kakšen način se drugo telo na njo odziva. Ne? Tako da več o manipulativnih praksah po balans, dva prekata.

Tudi v nas bijeta dve srci, eno gre na Black Country, drugo na New Road, ki prihajajo 11. augusta v kino Šiška. Tako da lepo vabljeni, če se vam ne uspe udeležiti, pa nobene panike, ostanite na 89,3 MHz, Athens, France.

0: Czarnobyl, bez ubijanek ukrvavljenih duš.
1: Točno tako jim rečemo, to so naši letošnji klubski maratonci, ki jih boste lahko ujeli na raznih lokacijah, potem pa nekje novembra začetek, tudi v Menzi pri Koritu na finalu klubskega maratona skupaj še z ostalimi petimi zasedbami. Sicer slovenjgraški kvartet, ki so, kaj ne rečemo, težki, kovinski, strunski, zamazani, rifovski in predvsem neusmiljeni. Lahko ste doživeli njih v komad Bloody Urination, kar je precej slab znak za kogarkoli. Industbag pa je nimajo problema s tem. Nova leta.

0: snut, no. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v easy, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Madres, stoner materinski objem de la Capital. 11. augusta v živo iz studija Radija Študent. Več informacij na radiostudent.si, poževnica Klubski maraton.
4: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
5: Radio Študent.
6: Rental 0012.
7: Držaš, da poslastica ne štiti se stajen.

še ena plesna, Josipa Lisac je bila tole, niko ni je kao ti, kar je res, ne. Nihče ni, kakor vaš najslabši soplesavc, ki ste ga imeli navaliti in vas je pohodil po čevlu in pol ste bili tako... Ne sem, da ni elegantno, ampak pač, o bog, koordinacija, to je treba trenirati bojda od samega začetka oziroma fajn je, da se že otroke navadne, sej kot rečeno, tale vlakec, ki ga ponavad dobite na kakšni 50-ti, na kakšnem rojstnem dnevu starejših ljudi, odlično vajene. Super, da se človek spozna s hrbtom svoje sestrične prek pratete, ki je v resnic od vaše mami botra, ampak tudi ne zares, ko se je pol prmožila, ampak je tako, kakor step botra, glavno to, no. Tako da fajn, lušten, fino, Claude Cooper, mongoose.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Urugvajski sindikat gradbenih delavcev Sunka dosega skrajšanje delovnega tedna 44 na 40 ur.
2: A res?
1: Izraelski finančni minister Smotrič napovedal financiranje okupacije zgodovinskih najdišč na okupiranem Zahodnem bregu.
2: Auš falafel.
1: Srpska lista s pritožbo na kosovsko ustavno sodišče proti potrditvi izvolitve poslanca srpske manjšine iz druge stranke.
2: Matej.
1: Za začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu določen 1. september. Vse to in še več? Wafu, wafu. Wafu, wafu, wafu, wafu, wafu, wafu, ob dveh.

jaszczynte kłodzi. Sliżę man wida, man łocham te taje sledy. U domi, zemi u selezdi. U słońcu, pa stare zapati. A ja masz splohi mnie. Al sak zadnić sreća te kada rad tebe ga zvije. Tiha, tiha, prašam te, pa tišina noć mi napavije. Sej lahka pa lihtu, a zdravla bo angele črne zbistrila nebu. Mokna je, suha bo zlatu, za srcijem zakup.

veliko nekih avstrijskih in ostalih turistov hod v gori slovenske in imajo ta nek postopek, da gor hodijo, kar je fajn za kolena, na dolih pa kolena toliko bolijo, ne, da jih pridejo s helikopterjami iskati. In seveda, kaj je pri tem narobe? Ja, seveda, da to izkoriščajo zgolj neki tuji pohodniki, za nas domači ni pa nič. Ne. Ta migracijska politika je pač preprosto šla predaleč in res je, migranti si ne zaslužijo nikakršnih pravic, turisti pa še manj, če se le da. Kakorkoli za neko tako polno izkoriščanje proračuna državnega, seveda priporočamo, da se v gori odpravite tudi vi. Zdaj obutev naj bo kar se da brez nekega reljefa, če se da naj ne bo zaščitenih gleb. V bistvu veste kaj, pejte v natikačih. Pejte v natikačih, ne? Ker konc koncev, lejte, za NATO moramo mi, ne vem, za koliko zvišati pač proračun za obrambo, ok? In sem noter štejejo vojaški helikopteri, ki so večinoma tete reševalni helikopteri. Tako da dajmo vsaj izkoristiti to neverjetno obrambo. Pejte gor v natikačih, pejte gor samo modrcu, kopalke magari, pa une, ki se zavežejo na 500 različnih načinov. Počakajte, pokličte, rečte, ej, jaz ne upam dol, bodte kamaček, začnite mjavkat, kakorkoli. In evo, helikopter pride po vas, bam! Vi ste gladko doma, ne? Pol vas še na UKC zategnejo, da vas še malo hidrirajo, tako da dobite še fajn neki užilo, takole Big Pharma proračun ponucate. In pol greste gladko domov kot slovenski davko porabnik. Končno, končno bomo obrnali ta sistem od zuni navzven in rekli konc. Trokout, boj.

Ta komanda absolutno govori o krhki moškosti, ne? Ki zdaj z že ne vem s katerim valom feminizma seveda je počas glavna težava, s katero se moški soočajo, poleg tega, da če hočejo seksati nekom, ne morejo včasih in to je ful bedno. Vsekakor na tej strani sočustvujemo Radio Študent Marat, vse moške, ki lahko ali pa ne morete seksati, bogi reveži. Kakorkoli se pa išče tudi identiteta, ne? Namreč feministke so uničile identiteto moških, ker kar naenkrat ženske so lahko vse in kaj pa moški. Vprašaj. Namreč velikrat se je moškost definirala kot zgolj to, da nisi ženska, ne, se pravi, nisi nežen, ne kuhaš, ne skrbiš za otroke in podobno. Pol pa, kar pa delaš v prostem času, dobro, se imamo neke te klasične pivo, pa nek šport, pa druženje s prijatelji, ampak pol pride tudi do tega, ne, da določeni moški so malo bolj nežni, o moj bog, koliko ženstveno od njih. In te potem se malo mučijo v teh klasičnih moških prijateljstvih, kjer se veste ponovadi, če zdaj generaliziramo in bomo res grdi do enega spola, pardon, ne, pridejo drug do drugega, so tako, kje si bura, skaj ti, ja, ja, evo noč in pol si v naslednjih 3 urah povejo 2 do 3 osebne stvari, ki so vedno na takem nivoju, kada ste naredili res tanko palačinko, ne? Se pravi, tako malo see-through, če smemo, prosojno, že skor. In pol se te moški, če so le hetero, se obrnejo vedno na svojo bejbo, morda občasno na sestro in so tako, ej, jaz imam hude probleme. In potem se ženska lahko spet definira, kot da skrbi za enega otroka, samo da to je pač tokrat odrasel moški, recimo. Tako da ja, ženskam je mnogo lažje, lahko zasedamo mnogo vlog v svojih življenjih, marsikaj imamo na ponudbo, ni da ni karjera, mati, skrbnica, mati, karjera. Tako da same opcije, moški po drugi strani pa se zdaj mučijo s tem, kaj so, če niso ženske.

0: Na lenem olju popražite čebulco. Po želji dodate skirano zelenjavo in nujno zalijte s kislim vinom. Absolutno pa ne pozabite žličke
1: Radio Student!
2: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

Avgustu host Lucelica prinaša novo dozo špila, plesa, muvanja in gruvanja. Na odru se bodo zvrstili Kripling Alkoholizem, Fon Sedale, The Hahas and the Blablas ter kopica drugih izvajalcev, ki bodo poskrbeli, da poletje še ne reče zadnje besede. Tudi tokrat je vstop prost. Se vidimo v našem najljubšem hostlu. Program in datumi koncertov na hostelcelica.com. Kaj imate skupnega? Festival z razgledom in mamut. Festival Kamfest, seveda. Vabljeni na že 23. edicijo festivala Kamfest. 9 prizorišč, ki bodo pokala po šivih od koncertov, otroških predstav in filmskih večerov. Svirali bodo Maxila, Movie as a Giant, Magnolia, Pinke Panke, Kalaja in mnogi drugi. Od 7. do 15. avgusta v Kamniku. Vstopnine ni. Več na kamfest.org.

samimi velikimi hip-hop imeni vas bomo zdaj pospremali, da boste lažje sledili tudi velikemu popoldnevu, ki vas čaka sreda, sredinski delovni dan ali nekaj. Čeprav mislim, da je naš kolega Rasto enkrat razlagal, da v bistvu sploh ne gre za to, da je to na sredo. Nekaj drugega mora biti po sredi. Kakorkoli, danes ob 14. uri kot vsak delovnik lahko doživite poročila, torej dnevno informativni off program, potem pa vas ob 16. uri pričaka RŠ intervju. Black Country New Road, ki jih lahko doživite 11. augusta, so se najavili Larini Matos in vprašala jih je marsikaj, več o tem pa ob 16. 16.30 seveda lahko izveste, kam se danes gre, na mestno sredo oziroma mestno sredino. V samo središče dogajanja, v mestnem napovedniku torej, ob 17. uri pa offside, torej malo bolj osredotočena oddaja o politiki, vsebina današnja je še neznana. Ob 18. uri vas preseneti tolpa bumov in potem tako naprej, kar boste izvedeli malo kasnej, do tedaj pa morda še malo glasbe.

Tole čist tako ljubovno in preveč luškano opremo nam je sestavil Dušan Bulajič. Lahko ste jo poslušali 11. ure dalje, če ste jo zgrešili. Slaba za vas, ne? Kva naj rečemo. Mura je bil za reglari in živa za mikro... Spet se Muri oglaša. Wow. On je tak govorni mojster. Oh, have you found your moo? V glavnem Mura za reglari in živa za mikrofonom. Mikrofonom bi rekel Mura. In to je to, ne? Popovdne, čez 10 minut, kao? Prihaja druga ekipa, se boste imeli. Malo drugače. To je to. Čau.

0: poskušajte mi vi odgovoriti na vprašanje, ki sem ga prej zastavil na to stran. Kakšno bi bilo učinkovitejše orodje ali pa orožje za nadzor tistih klasičnih, ki delajo na črno?
1: Glejte, moram reči, da siva ekonomija ali črna ekonomija je prav, bi rekel, se je, da ne rečem, ne znam povedati s katerimi besedami, da se je zažrla v našo gospodarstvo.
2: Reklame.
3: Kino Šiška najavlja Ana von Hauswolf. Umetnica nepredvidljive in neusahljive ustvarjalnosti se ponovno vrača v Šiško. Svojo novo ploščo Iconoclasts nas bo znova popeljala v svoj ganljiv himnični ritualizem. Še pred njo pa bo čas krotil saksofonist Boštjan Simon. Ana von Hauswolf, 5. avgusta v kinu Šiška.
2: Nazaj program!

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Urugvajski sindikat gradbenih delavcev Sunka dosegel skrajšanje delovnega tedna z 44 na 40 ur. Izraelski finančni minister Smotrič napovedal financiranje okupacije zgodovinskih najdišč na okupiranem Zahodnem bregu. Srbska lista s pritožbo na kosovsko ustavno sodišče proti potrditvi izvolitve poslanca srbske manjšine iz druge stranke. Za začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu določen 1. september. Urugvajski sindikat gradbenih delavcev Sunka je s predstavniki delodajalcev gradbeniškega sektorja po več kot 4 mesecih pogajanj in stavk dosegel prehodni dogovor o postopnem skrajšanju delovnega tedna z 44 na 40 ur. Podrobnosti dogovora še niso dokončne. Potrditi ga morajo še obe strani ter Ministrstvo za delo in socialno varnost. Predsednik sindikata Ricard Ferreira je napovedal, da se bo postopno skrajševanje delovnega tedna za 1 uro na leto pričelo prihodnje leto. Trenutni sistem določa 44 ur dela tedensko, 9-urni delavniki potekajo od ponedeljka do četrtka, v petek pa delovni dan obsega 8 ur. Po navedbah Ferreire dogovor vključuje tudi zvišanje plač, določbe o duševnem zdravju in druge socialne ugodnosti. Podrobnosti sicer ni razkril. Izraelski finančni minister Bezalel Smotrič je napovedal, da bo sionistična tvorba namenila dobrih 32 milijonov evrov za prevzem nadzora nad več kot 70 zgodovinskimi najdišči na okupiranem Zahodnem bregu. Sredstva so sicer del slabih 72 milijonov evrov vrednega načrta, ki ga je vlada odobrila maja in predvideva okupacijo ozemelj z arheološkimi najdišči, predvsem na Zahodnem bregu in v dolini reke Jordan. Skupina ministrov, imenovana vladni usmerjevalni odbor, je sporočila, da bo Ministrstvo za naselja prejelo 45 milijonov evrov neposrednega financiranja ter nadaljnjih 41 milijonov evrov namenjenih za posamezne vloge. Omenjena sredstva je Ministrstvo za naselja prejelo na dan, ko je finančni odbor izraelskega parlamenta odobril ločenih 86 milijonov evrov neposrednih sredstev temu resorju. Izraelska okupatorska vojska medtem na Zahodnem bregu izvaja racijo v begunskem taborišču Kalandija. Ostajamo pri vesteh o sionistih. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v videoposnetku, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, dejal, da Izrael ne bo sprejel načrta za Gazo, ki ga podpirajo Združene države. Dejal je, da načrta ne bo sprejel niti potem, ko je prejel zagotovila, da se bo izraelska vojska z palestinskega ozemlja umaknila šele po popolni razorožitvi palestinskega odporniškega gibanja Hamas. Netanjahu se je v ponedeljek namreč sestal z odborom za mir, ki ga je ustanovil ameriški predsednik Donald Trump. Netanjahu trdi, da je ameriški predsednik takrat zagotovil, da se smejo sionistične sile iz Gaze umakniti šele po razorožitvi Hamasa. To je v nasprotju z dogovorom, na katerega je v petek pristalo palestinsko odporniško gibanje, ki predvideva njegovo razorožitev po postopnem umiku Izraela. Da kljub ponujeni razorožitvi Hamasa ni namena prekiniti genocida v Gazi, izraelska vojska dokazuje stopniškim obstreljevanjem mesta Han Yunis ter udorom vojaških vozil in streljanjem v begunskih taboriščih Nuiserat in Bureidž. Predstavniki Libanona in sionistične tvorbe so v Rimu začeli nov krog pogovorov o posredovanju Združenih držav Amerike o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki so jo sicer skupaj z Izraelom zakuhale same. Na junijskih pogajanjih, ki so potekala v Washingtonu, sta se izraelska in libanonska delegacija dogovorili o okvirnem sporazumu, ki vključuje razorožitev odporniškega gibanja Hezbolah, postopnemu umiku izraelskih sil z juga Libanona ter napotitvi libanonske vojske na to območje. Hezbolah, ki ga je izraelska vojska napadla potem, ko so sionisti ob pomoči vojske Združenih držav ubili iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, na razorožitev ali drugo popuščanje Izraelu ni pristal. Jemensko odporniško gibanje Ansar Allah, znano kot Huti, je sporočilo, da so pred obalo savdskega pristaniškega mesta Janbuju ob Rdečem morju napadli savdski tanker. Gre za že osmi tanker Saudove Arabije, ki so ga borci gibanja napadili, odkar so konec prejšnjega meseca razglasili pomorsko blokado Saudove Arabije. Ukrep je odgovor na napad na letališči v prestolnici Sana, ki ga je jemenska vojska s sedežem v Adenu ob pomoči savdskih oblasti izvedla sredi julija. Srbska lista je na kosovsko ustavno sodišče vložila pritožbo na odločitev vrhovnega sodišča o potrditvi izidov junijskih volitev, na katerih je stranka osvojila 9 od 10 poslanskih sedežev, rezerviranih za srbsko manjšino. Srbska lista namreč izpodbija dejstvo, da je Nenad Drašić iz stranke za svobodo, pravičnost in obstanek osvojil poslanski mandat. Srbska lista trdi, da je bistvo pritožbe zaščita ustavne pravice srbskega, a tudi drugih nevečinskih narodov do pristne politične zastopanosti. Dejali so, da če bi se uveljavilo pravilo, da politične predstavnike ene skupnosti lahko odločilno izvolijo pripadniki drugih skupnosti, bi bili pod vprašajem sam namen rezerviranih parlamentarnih sedežev. Po navedbah Rašića je ta svoj poslanski mandat prejel predvsem z glasovi srbske manjšine, a tudi s podporo drugih manjšinskih skupnosti. Kosovsko ustavno sodišče je sicer leta 2023 zavzelo stališče, da lahko pripadniki manjšinskih skupnosti prejmejo glasove v kateremkoli delu Kosova, brez etničnih omejitev za volivce, vendar se glasovi lahko razveljavijo, če obstajajo jasni dokazi o specifičnih volilnih nepravilnostih ali goljofiji. Črnogorski premier Milojko Spajić je sporočil, da država ne bo gradila centrov za vračanje migrantov v sodelovanju z Evropsko unijo. Kot je dejal, Črna Gora ni sodelovala v pogajanjih o ustanovitvi takšnih centrov na svojem ozemlju, prav tako vlada ni prejela uradne pobude za njihovo odprtje. V primeru, da bi tako ponudbo prejeli, bi jo sicer zavrnili. Spajić se je s tem odzval na poročanje črnogorskih in tujih medijev, da je Črna Gora med državami, na ozemlju katerih Evropska unija načrtno izgradnjo novih migrantskih centrov. Ideja o izgradnji centrov na črnogorskem ozemlju je, po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina, zrasla na italijanskem zelniku. Spomnimo, Italija in Albanija sta jeseni 2023 podpisali protokol o okrepitvi sodelovanja na področju migracij, na podlagi katerega je Italija na albanskem ozemlju zgradila 2 migrantska centra. Unija je svoj interes za eksternalizacijo meja oziroma deportacijo migrantov v države izven EU ponovno izkazala v začetku julija. Takrat sta Evropski parlament in Svet Evropske unije dosegla dogovor o pospešitvi postopkov vračanja migrantov, ki so jim oblasti članic zavrnile prošnjo za mednarodno zaščito v tretje države. Dogovor v praksi državam Evropske unije omogoča vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj ozemlja EU.
3: Države.
4: 200 milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa?
5: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje drugje. Ne?
6: Mi se zavzemamo za podružbanje zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
7: Kavči za vse, ne le za peščico.
8: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
9: Kje ste bili junija leta 1991?
10: Rekla bom, v mrtvih vse dobro.
11: In si zaslužil petelj pogreb, pa ne na žalah.
12: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živci.
13: Kolega je še zmeraj
3: sem tovariš ni več.
11: Objamemo vse poslance s pogledom.
12: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
13: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
14: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levice, potem, ko bo spet v opoziciji, ne?
15: Špricatelj in špricanec.
16: Da varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
17: Kri ste vi?
18: In srečno Slovenija.
2: Poslanci državnega zbora so za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije določili torek 1. september. Pobudniki referenduma imajo na voljo 35 dni oziroma do 5. oktobra, da zberejo 40 tisoč overjenih podpisov. Spomnimo, državni zbor je konec maja sprejel sklep o nedopustnosti referenduma, kar je koalicija utemeljevala s tem, da interventni zakon v več kot polovici členov ureja davke in druge dajatve, 90. člen ustave pa referendume o davkih prepoveduje. V odgovor na blokiranje referenduma so sindikati junija vložili zahtevo za ustavno presojo sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma. Ustavno sodišče je nato v ponedeljek parlamentarni sklep o nedopustnosti referenduma razveljavilo z obrazložitvijo, da zakon vsebuje tudi vsebine, ki se ne nanašajo na področja, glede katerih referenduma ni dopustno razpisati. Pri tem te ne pomenijo minimalnega dela zakona in urejajo pomembna vprašanja. Tak zakon kot celota po mnenju sodišča tako ni zakon, za katerega bi se nanašala ustavna prepoved referendumov o davkih. Iz stranke Levica so sporočili, da niso podprli pobude za ustavno presojo 17. člena novele zakona o gospodarskih družbah. Pretekli teden je več slovenskih medijev poročalo, da so vse tri opozicijske stranke vložile zahtevo za oceno ustavnosti. Kljub temu, da so poslanci Levice glasovali proti noveli, sta zahtevo vložili le stranki Gibanje Svoboda in Socialni demokrati. Iz Levice so sporočili, da je omenjeni člen novele po njihovem mnenju nekakšen trojanski konj, znotraj sicer potrebnih dopolnitev zakonodaje, ki so izhajale iz usklajevanja z evropskimi direktivami. Dodali so, da zakonodaja ne bi smeli prilagajati eni sami družbi. Po mnenju stranke bi morala vlada, potem ko je primer družbe GEN-I razkril pomankljivosti obstoječe zakonodaje, pripraviti sistemsko rešitev, ki bi veljala za vse primerljive družbe in ne zgolj za en konkreten primer. V stranki menijo, da dejstvo, da je sprememba nastala po konkretnem primeru, samo po sebi še ne pomeni, da je neustavna ali napačna. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je v pogovoru za televizijo Slovenija in 24 ur priznala, da med vožnjo, v kateri je utrpela prometno nesrečo in si zlomila ključnico, ni bila pripeta z varnostnim pasom. Očitke, da je bila javnost o nesreči obveščena prepozno, je Pirc-Musar komentirala, češ da zaradi funkcije, ki jo zaseda, javnosti ne bi bilo pametno dajati necelovitih informacij. V času vožnje sta bili v avtomobilu z njo tudi dve prijateljici, pri čemer je bila z varnostnim pasom pripeta le ena od njiju. Očitno je predsednica pozabila na lekcije, ki jih je svojemu sinu še kako pokroviteljsko podajala po leti 2022.
19: A se lahko prevežeš, prosim?
20: Seveda.
19: A veš zakaj?
20: Ja, zaradi tvoje varnosti, valjda.
19: Ja, pa ne sam zaradi tvoje, ampak tudi zaradi varnosti tistih, ki sedijo spredaj. Lej, obvezno se je pripet v zadi, ne samo spredi, ne samo zaradi tvoje varnosti, ampak tudi zaradi moje.
2: Red je vedno pas pripet. Ker ni bila pripeta, je z ograje Tromostovja izginila še ena kamnita krogla. Po poročanju portala N1 je potem, ko je pred slabim mesecem z Tromostovja izginila ena od kamnitih krogel, zdaj pogrešana še ena. Slovenska tiskovna agencija je na mestno občino Ljubljana naslovila vprašanje, ali je znano, kaj se je zgodilo s prvo kroglo in kako bodo ukrepali ob izginotju druge, a odgovora še niso prejeli. Potem, ko je konec lanskega leta brez glave ostal Titov spomenik v Velenju, so jo tokrat skupili Plečnikovi mostovi. Je pripravila Tija.

0: In največji problem pri vsem tem pa predstavlja ogrožanje temeljnih svoboščin slovenskih državljank in državljanov, ki so danes s spremembami tega zakona na tnalu.
1: Če ne moreš biti kralj na vasi, kupi diskoteko na še večjem selu.
2: Maribor, yeah!

0: Če ne moreš bit kralj na vasi, kupi diskoteko na še večjem selu.
1: Pa ki si?

Prvega smo nesli vun. Drugi je spekel otroka, ker je razbijal kontejner s teniškimi žogicami. Šerif proti tenisaču. Kdo je gotov?

Novo je to, kar smo ravno kar slišali. To sta bila Brian Enels in Blockhead, ki sta skupaj skuhala nov album. Te novosti pa je na glasbeno opremo uvrstila Nina Zajc, ki bo za vas glasbeno skrbela tja do 18. ure. Za vse ostalo, znači morebitne ščurke na mikrofonu poskrbiva Tina in Katja. Tina v tehniki ima čez pajke. In jaz za mikrofonom imam čez ščurke, tako sva se zmenili. Lepo pozdravljeni.

0: Ereš hit.
1: Sofisticirano eklektičen singel tako njendo z novega albuma X, X, X, X, X, X. Venezuelske ustvarjavke Arke.

0: hit Radia Študent.
1: Noben ščurek se še ni pojavil, je pa zdaj črno na belem pred nami popoldanski program Radio Študent. Skozen se zdaj sprehodimo, da boste obveščeni in varno zasidrani v informacijah in poteku, menda to nekaterim dobro dene. Ob 16. RŠ intervju, v katerem danes intervjuvamo Giorgio Ellery, violinistko, tekstopistko, pevko, multiinstrumentalistko in članico plesnega dueta Jogstrap, ni pa to tisto, čemur se danes posveča Lara Nia Matos, to je namreč druga zasedba, v kateri Georgia nastopa, zasedba Black Country New Road. Po nekaj prekonfiguracijah so pred kratkim izdali svoj tretji studijski album Forever How Long in menda z njim in z vsem svojim preteklim delom v kratkem pridejo tudi v naše kraje. 11.8. bodo nastopili v veliki dvorani Kina Šiška. Več izveste ob 16. Več o tem, kam lahko greste pa danes poslušati glasbo in gledati stvari, izveste ob 16.30 v mestnem napovedniku, ki mu sledi ob 17. politična ohladitev, offside, kot ste vajeni, ob 18. prav tako, kot ste navajeni, tolpa bumov. Danes Ivan Cepanec recenzira Satanic Chaos Legions, to je album zasedbe Non-Slaughter, se pravi pomor nun, ameriški samooklicani devil metalci se vračajo z novo dozo hudiču za priseženega šusa, Ok, razen tega zvečer ob 19. še 1000 decibela z Marijano Koljanac, Urbi et Orbi ob 20. ob 21. Senzorama s Tinetom Vravičem, ob 22. pa še Jure Bajt in Samotni potnik. Zdaj pa, Tina, so zdaj je. Ne, so že bili, zdaj imamo pa, veselo nedeljo.

0: Vodno telo je termin, ki nekoga v terminološki svetovalnici strašno moti, namreč zdi se mu neprimeren izraz, sklepa, da je nepotreben in bi ga lahko nadomestili in govorili naprimer o vodah, tipih voda ali vodnih okoljih. Nasprotno se ZRC SAZU z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša odziva, da je termin vodno telo uveljavljen, primeren in rabe vreden. Pojavlja se tudi v geografskem terminološkem slovarju in opisuje površinjo ali podzemna, podzemne gmote vode, ki so lahko naravne ali pa antropogene in ločene od drugih vodnih gmot. Mi se pridružujemo ZRC SAZU-ju in mislimo, da je vodno telo skrajno primeren termin, ker nas v teh trenutkih toplotne stiske spomni na nekaj, kar objame v prijeten hladen objem in oduzame vse in sleherne trenutne vaše stiske in probleme. V katerega bi se bilo najboljš potopiti, se pogovorimo malo kasneje.
1: Hey, this is Todd A. from Firewater, and when I'm not attending orgies with Milan Kucan and his wife, I listen to Radio Student.

0: Pa smo nazaj. Od včeraj 4. avgusta so vam z dovoljenjem mestne občine Ljubljana in javnega zavoda Šport Ljubljana odprta vrata brezplačno na kopališča mesta Ljubljane. Zdaj tja se lahko prerinete, dokler se kopališče ne zapolni do zmogljivosti, se pravi, da boste lahko se še zmeri varno pa prijetno kopali, no prijetno, ne vemo, varno pa menda. Kopališče Vevče, Kolezija, Ilirija ali pa Kodeljevo je torej zdaj dilema. Ne glede na to, na kjerga se boste odpravili, pa boste pri tem mogli se soočiti še z ene par drugimi dilemami. In sicer, ali boste vzeli eno brisačo ali boste s sabo vzeli dve brisači. Namreč prednost tega, da vzamete dve, je, da lahko na eni sedite med tem, ko se z drugo brišete. Ampak, če vzamete eno, gleda ste bolj jaki, bolj vam je ta bazen vaše naravno okolje. Druga dilema, s kjero se boste soočili, je, ali boste šli na bazen v papučah ali v japonkah, ključno vprašanje. In tretja dilema je, ali boste s sabo vzeli sudoku ali križanke. Zdaj, sosledje teh odločitev in izbir bo opredelilo vašo bazensko identiteto, s kjero se boste odpravili na zdaj brezplačna kopališča in znašli se boste nekje na spektru od bazenske dive do bazenskega domorodca. K bazenskemu domorodcu seveda spada ena sama brisača, papuči in sudoku, bazensko divo pa opredeljujejo japonke, križanke in pa seveda dve brisači, če ne, morda celo neka malo bolj debela stvar zaležati na njej. Ja, izberte.
1: Jaz sem zahteve, da bom dojel, kad ste sami sebe dost samo sabotirate, da ne reče tukate. Kupite si rukavčke pa plavutke.
2: Okay.
1: Govorite o delu doba. Na kjeg bazeni?

0: Na dopustu? Tvoja pošta razume. S par kliki izberi najbližji paketomat Pošte Slovenije in si poenostavi prejem paketov. Namesti aplikacijo Moja pošta.
1: Kariero je pričel pri bratih Lumière, nadaljeval pri Chaplinu, Hitchcocku in Langu, Wellsu, Štiglicu in Kurosavi, Anji Varda in Menendezu. Danes živi in dela v kinoteki. Slovenska kinoteka. Dom za najboljše kadre. Filmske kadre.
0: Kinoteka med 6. in 22. avgustom razpira filmsko platno na zelenici muzejske ploščadi Metelkova. Letni kino bo zažarel v poletno uporniškem duhu filmskih klasik in sodobnih presežkov. Več na kinoteka.si.

0: Jej. Ok, od antropogenih vodnih teles se zdaj leselimo k naravnim vodnim telesom, ta so namreč primarna in so prva obstajala na tem našem planetu Zemlja. In naravna vodna telesa poznamo tudi pod imenom pogovornim lokalne mlakuže. Vsak ima svojo lokalno mlakužo, v katero se hodi namakat. Večina jih noče izdati, ker pač je to dragoceno znanje, ki ga je treba skrbno varovati, zato da se na vašo lokalno mlakužo ne zgrne prevelika množica ljudi in je lahko mogoče samo vaša. Tina, ti imaš svojo lokalno mlakužo? Nima, neki se kremži, nima. Ok. Aha, ma. Budi moja
1: voda, ja sam sada... Lužica svojega švica.
0: Ok, zdaj lužica švica bo mogoče padla na kriterijih, ki jih želimo zdaj predstaviti v zvezi z lokalnimi mlakužami. In sicer se mlakuže ocenjujejo po tem, kako so globoke in prostorne, z namenom tega, da vemo, a se da v njih zares plavati, lahko sam pač namočite noge. Večja in bolj globoka, kot je vaša mlakuža, boljše za vas, ampak pri tem je treba tudi upoštevati, koliko je ta mlakuža prosojna oziroma pregledna, se pravi, da se lahko informirate o lokalni flori in fauni, ki se v vaši mlakuži nahaja. Se pravi, kar se tiče flore, nas mogoče skrbijo neke alge ali pa rastline, v kire se lahko zapletete, odvisno, koliko vas to moti. Kar se faune tiče, je pa smiselno preveriti prisotnost kač, paglavcev, glist, kače, predvsem. Ribe, če vas motijo. Imamo pa še en kriterij in to je temperatura, ker sej je vroče, ampak če vam zmrznejo vsi organi, ki se potopite v vašo lokalno mlakužo, pa tudi ni tako super. Kakorkoli, upamo, da imate svojo in pokažete ji malo ljubezni v prihodnih dneh s tem, ki jo obiščete in se ji zahvalite, da je.

Ameriku, indijske nomemate in pač največji mehiški vibe. Nadaljujemo pa na norveški, od tam prihajajo Younga Jazzist, slavnostno z Airbornom, namreč ob 25-letnici albuma A Living Room Hush.

0: je nova slovenska glasba, kar pa ni novo je, da imamo Slovenci menda radi gore. Kako priti do brezplačne vožnje s helikopterjem, ste se dopoldne že dogovorili z živo, če bi si tega slučajno želeli, pa si ne morete privoščiti. Zdaj, ena nova stvar pa je, da je tradicija slovenskega planinstva in alpinizma postala del nesnovne kulturne dediščine. Stvar je skrajno prikladna, ker zdaj lahko vsi slovenski politiki še bolj izkazujejo svojo narodno zavest in državotvornost, ker državotvornost je nekaj, kar se kaže z zaščito kulturne dediščine in pa tem, da se zaščitite in se pripnete za pas, ko ste na zadnjih sedežih avtomobila. Ampak, skratka, zdaj se lahko dosežki naših politikov, ko grejo v gore, smatrajo še čist z enega drugega državotvornega vidika. Kdo je prišel najvišje v zadnjem času? Po moje imamo pomankljive podatke, ampak hiter pregled družbenih omrežij pove, da zmaguje David Tomažin iz podmladka Nove Slovenije. On je prišel kar 2645 metrov visoko na Jalovec. Sledi mu na drugem mestu Luka Mesec, ki je osvojil Bovški Gamsovec z 2396 metri. Janez Janša se je pa nazadnje podal na Svitnjak, kam pa sam 1600 recimo. Tako da, kdo bo dosegel najvišje mesto na lestvici izkazovanja državotvornosti, bomo še videli do konca poletja, skratka, sam treba se odpraviti v gore.
1: Tresla se gora, rodijo se miš.

najbližjega vodnega telesa in zvečer na koncert bi bil nekako sprejemljiv poletni urnik, ampak kaj, ka se pol zvečer na koncertu pojavi problem. Oziroma tako, ne priznavamo vas kot normalno človeško bitje, če vam po žilah požene adrenalin, ka na neki ploščadi zagledate 15 znanih obrazov iz 15 prekrivajočih se socialnih krogov. 15 znanih je mogoče še malo premalo, dajmo reči, traj 30. Edini normalni psihološki pojav v taki situaciji, ki ste obkroženi s čist preveč poznanimi ljudmi, je socialna vrtoglavica. Kaj je šele, da se čutite pod nekim pritiskom, da bi se mogli zdaj lotiti nekega takega kulturnega mreženja, ker vam bo mogoče poznanstvo s tem prišlo prav in whatever, whatever. Mogoče je smiselno, da je bila med nesnovno kulturno dediščino ljudstva slovenskega upisana tale planinarska dediščina in ne neka koncertna dediščina, ker se čist bolj sklada z našo samotarsko identiteto, ker menda nam druženje ne gre preveč dobro.

0: Životni so bili ravno kar na frekvenci Radio Študent 5. 9. pa tudi v Gala Hali. Mal prej, 11. augusta, to je menda naslednji teden, pa v Ljubljano pride zasedba Black Country New Road. Čez enih 8 minut, točno ob 4, se danes Lara Nia Matos pogovarja z njihovo članico Giorgio Ellery, violinistko, tekstopistko, pevko, multiinstrumentalistko in še kaj. Pogovarjali pa se bosta o tako trajajoči albumski turneji, benda, ustvarjanju glasbe in še čem, skratka ob 16.
1: No.
2: Dobro CD, to je v komadu.
1: Aha, to je v komadu. Ok. To...
3: Tukaj je dober CD, da je zgona na
2: rekel. Ker sam predideva, da bi ti rad nekaj povedal in te daje pol v eter. CD
3: ajde.
2: To, ne jaz.
1: Ja, nič ne de.
4: Uporabo računalnika na Radiu Študent omogoča
5: Štefek.

0: se dojenček, duši se narava, raka ma mama, in voda ni zdrava. Poglej na okolje, ozri se kako je, strana firma non stop dela, umazano okolje.
1: Včasih tudi tehnika ni popolna.

0: hit Rádia Študent.
1: Rež na tu.
2: Dobre zvieze.
1: Na tá.
3: Sa znamená pamäť. Rádia
4: Študent.
5: Keď začne tá kytára, ano, zalúpaš tú kytáru.
6: Evo pa smo prispeli do sredinega mestnega dogajanja, če ga slučajno ne odpihnejo objektivne okoliščine v obliki teh oblakov, ki se zdaj zbirajo nad še nelocirano točko v atmosferi nad državo Slovenijo. Odvisno, kje se zlije, mogoče ne nad Pruljčkom, ob 20-ih tam Soul Sun Gum. Indijske raga melodije, mistična tabla in džezovske improvizacije, namreč melodije indijske violine, nizozemske perkusije, sard, oud in kitara se bodo povezale in združile v nekaj, kar se lahko zgodi samo v živo in samo enkrat. Pejte v Pruljčka ob 20-ih. Ob 20-ih pa vas prav tako vabi Kino Šiška. Danes tam nastopita Ana von Hauswolf in Boštjan Simon. Prva je švedska glasbenica in skladateljica. V osredju njene glasbe pa najdemo cerkvene orgle. Uporablja jih zaradi njihovega starodavnega značaja in pa zaradi tega, ker z njimi posnema eterične lastnosti človeškega diha. Boštjan Simon vam je mogoče bolj znan, je pač domači umetnik in eden glavnih akterjev eksperimentalne elektronske produkcije na domačih tleh. Ob 20-ih v kinu Šiška. Izven Ljubljane se dogaja v Novi Gorici, natančneje na gradu Kromberg. Danes tam nastopi društvo žena Prvačine. Zdaj Prvačna je ena vas tam pred Gorico, bolj v smeri Ajdovščine. In one bodo predstavile Aleksandrinke. Hitra opomba, Aleksandrinke so bile ženske, ki so odhajale v Egipt, torej v Aleksandrijo. In tam postale dojilje tujim otrokom, svoje pa so pustile doma. Zdaj društvo žena Prvačine predstavi gledališki prizor v narečju, prežet s humorjem in toplino, potem pa sledi še menda zakuska, posvečena okusom, preko katerih boste doživeli spomine in zgodbe, ki so jih te Aleksandrinke pustile za sabo. A potem, ko Aleksandrinke povejo svoje, pa prihaja na grad Kromberg danes še ikona jugoslovanskega novega vala in nekdani frontman zasedbe House Tour, nihče drugi kot Darko Rundek, ki pa se mu na odru danes pridružijo še Igor Pavlica na trobenti, Ana Kovačič oziroma Kovačič na saksofonu in Miro Manojlovič na tolkalih. To je to v Krombergu.

0: Kino Dvor vam ponuja ob 18. projekcijo Orlov republike, politični triler švedskega režiserja egiptovskih korenin, je ljubezensko pismo egiptovski kinematografiji, hkrati pa pronicljiva kritika avtokratskega režima. V mali dvorani ob 19.30 Tretji svet za vse, ki boste žalostni, ker vam ne uspe prideti do... Dokdaj? Sploh ne vemo, kdaj Darko Rundek nastopi v Novi Gorici, no v glavnem, če vam ne uspe prideti do tja, do danes večer, lahko greste v Kino Dvor v Malo dvorano ob 19.30 gledati dokumentarec, ki je več kot zgodba o čem že, o house storyju, ampak je zgodba o dveh ustvarjalnih nasprotih, o Darku Rundeku in Srđanu Zaherju. Ok, to kot tolažilna nagrada. Zadnji film, ki vam ga Kinodvor pa ponuja, je še ob 20.45 Sirota v dvorani. Film postavljen med ruševine spodletele mađarske revolucije leta 1956, je navdihnjen spomini režiserjevega očeta, pripoveduje pa zgodbo o judovskem dečku, katerega svet se obrne na glavo, ko se pojavi moški, ki trdi, da je njegov pravi oče. To je to za današnji mestni napovednik. Kaj boste bolj obžalovali, če vam dogajanje odpihne nevihta ali če vam nevihto odpihne dogajanje? Se boste mogli pa odločiti sami.
1: A mu šla z mano v kino, Petra?
2: Je prav? Sam, kaj bova pogledala?
1: Film.

Balans in dva prekata, tudi novo, 23. oktobra, pa jih ulovite v Gala Hali v Ljubljani. Ja, mislim, v Ljubljani ekipa, ja. Sledi Rundek Cargo Trio in Indijanska.

Ja, če vam je slučajno ušlo, da je Gala Hala v Ljubljani, vam lahko pomagamo z malo natančnejšimi geografskimi opredelitvami. Se pravi, severna geografska polobla, Evropska unija, Schengen, mogoče Višegrajska skupina, mogoče Balkan, kdo bi vedel, skratka v Ljubljani, natančneje v varnostno tveganem območju, nekje na neki asfaltni ploščadi. To potem glasbena oprema naprej.

Iz etiopske regije Tigraj je po napadu etiopske državne vojske na uporniško skupino Tigrajska ljudska osvobodilna fronta v zadnjih dneh v Sudan zbežalo več 100 ljudi, med civilisti pa menda bežijo tudi ranjeni tigrajski borci. Razvoj dogodkov je težko napovedati ali pa razumeti, podrobnostim pa se posvetimo v offsideu čez nekaj minut ob

0: sam pač ure tok, da ponovat nobej ne govori, zdaj pa en govori. Pa ni džinga, a ne? To pa tudi neki.
1: Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. 11. augusta v živo iz studija Radio Student. Več informacij na radiostudent.si, poževnica Klubski maraton.
2: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.
3: Kako svet okoli nas s poslušanjem oblikujemo? Kako nas oblikuje poslušanje? Zvočni raziskovalec, intermedijski umetnik, ustvarjalec glasbil Tarik Haskić predstavlja delo From a grief so dense it swallowed all light and amber hand sprouts za Dovkala in terenske posnetke. Ta ponedeljek ob 10. večerni na Radiu Študent.

Slava, slava, slava, slavnim in tako naprej. Hiter pogled skozi okno pa pove, da je tisti namišljen, da je odneslo stran, ne vemo, kam mogoče je izpuhtel. Človek pač rabi zdaj nekaj drugega za se veseliti, ok, uno mestno dogajanje iz mestnega napovednika, torej verjetno obstane. Če rabite bolj konkreten razlog za se veseliti česarkoli v svojem življenju, pa vam lahko povemo, da bo čez točno en teden v sredo zvečer vrhunec dosegel naslednji vremensko-atmosferični pojav in sicer solze svetega Lovrenca. Maste torej točno še en teden časa, da si zrihtate dejt. Je pa to čas v letu, edini čas v letu, ki imajo piflari v resnici prednost pred vso ostalo populacijo, ker pač oni vejo, kaj so tiste zvezde, ki letijo tam po nebu. Ok, vsi smo mučeniki, proto-mučeniki oziroma proto-martiri, pa sledijo zdaj le na glasbeni opremi.

0: Protomartir in Sounds We Cannot Hear, tudi nova glasba, in med vsemi temi glasbenimi novitetami, s katerimi vas danes zalivamo na popodanskem programu Radio Študent. Zdaj le na vas, na mesto dežja, pade še vse, kar rabite vedeti o večernem programu Radio Študent, začenši stolpa bumov ob 18. Ivan Cepanec Tegla danes recenzira, no, kaj recenzira, zasedbo Non-Slaughter, ki je izbljunila še en satansko dober album, menda, naslovili so ga tokrat Satanic Chaos Legions. Seveda imajo metalci nek svoj lingo, ostajajo mu pa tudi tokrat zvesti. Ob 19. Hiljadu decibela z Marijano Kuljanac, nova glasba z Balkana, Urbi et Orbi ob 20. Senzorama ob 21. pripravljajo Tine Vrabič, ob 22. pa še samotni potnik z Juretom Bajtom, ki se danes posveča kitaristu Johnu Williamsu, ki je leta 1958 posnel izvedbe del Johana Sebastiana Bacha samega. Tok za danes, to pade na vas, kaj več pa še malo kasnej.
1: Je li bre autostoperi? Ja vas ostavim 5 minuta same, ali Jurgi pravi tu u mom kombiju. Marš napolje.

Coco G za občetrtkih zvečer za vas postrže hip-hoperske novosti na en kup je zdaj Nina Zajc medžanrsko postrgala za vas vse glasbene novosti v to glasbeno opremo, kaj vas je spremljala od druge ure popovdne. Zraven so bili še z upočasnjeno možgansko hitrostjo zaradi temperatur Tina v tehniki in Katja z mikrofonom. Dragi ljudje, mejte se fajn, pejte ven, ampak ne ostati predolgo, ker jutri morate ustati in tu gore, saj veste. Čau.

Kino Šiška najavlja Black Country New Road. Bend razkušnega zvuka in nenehnega preporoda prvič prihaja v Šiško. Preplet folka, baročnega popa in alternativnega roka preveva njihov nov album. Forever How Long je zvočni odsev prijateljstva in novega ustvarjalnega okvirja. Black Country New Road 11. avgusta v Kinu Šiška.

minuto albumov bomo poslušali glasbo zasedbe Nun Slaughter. Album Satanic Chaos Legions, ki je izšel julija letos pri založbi Black to Black. Piše Ivan Cepanec, Tegla.

Evropo prinesel manjše olajšanje med dvema vročinskima valovoma. Je pa hkrati poskrbel za peklensko vročo izdajo in sicer novo ploščo ameriških samooklicanih devil metalcev na Slaughter. Nan Slaughter je eno najstarejših ameriških imen v ekstremni glasbi, zasedbo pa že od srede 80-ih vodi Donald Kortsley oziroma Dawn of the Dead. Kot v grindcoreu Aga Kotles so na Dead Black sceni Nan Slaughter, ki so se karakterizirali kot devil metal, nesporni rekorderji v izdajanju glasbenih izdaj, saj so izdali več kot 200 demotov, live posnetkov, posnetkov z vaj, split posnetkov in podobno. Njihovo diskografijo krona 7 dolgometražnih studijskih albumov, med katerimi je najbolj frišen današnji Satanic Chaos Legions. Zasedbo poleg Dawn of the Dead tvorijo še kitarist Tormentor oziroma Noah Buchanan, ki tudi skrbi za snemanje Nan Slaughter materiala v svojem profesionalnem studiju, basist Melon oziroma Mike Jokum, ki je med drugim igral tudi pri kultnih hardkorovcih Integrity, na bobnih pa je Red oziroma Joe Lurie. Na albumu Satanic Chaos Legions so poskrbeli za dobrih 34 minut devil metala, ki kaže, da je Nan Slaughter še kako aktualno in pomembno ime za ekstremno sceno. Album ponuja jasen in močan zvok, za katerega so v lastnem studiju poskrbeli kar sami in ki jasno poskrbi, da so pesmi poslušljive in zlahka zapomljive. Večinoma so hitre, čeprav ne ultra hitre. Blast beatov je tukaj malo, prevladujeta skank in D-beat, včasih pa se najde tudi kakšna počasna, ki pa še vedno ne doseže masivnosti death doom zvoka. Torej, gre za mešanico primitivnega death metala in enostavnega, a agresivnega trasha. Black metal pa se čuti skozi občasne morbidne melodije in seveda vse prisotni prevladujoči satanični etos. Govorimo o satanizmu, ki ga lahko primerjajo s prikazom iz kultnih starih grozljivk. Kakšnih študij tipa Death Spell Omega, Dissection, Acrecore in podobno tukaj ne boste našli. Satanic Chaos Legions je direkten album, ki ga ali takoj vzljubite ali pač ne. Njegova moč je v dobrih in, kot že rečeno, zlahka zapomljivih kitarskih linijah. Te so podkrepljene s precej razgibanim bobnom, okronane pa s kričečim vokalom, ki ga Dawn of the Dead pri skoraj da šestih križih še zmeraj potegne iz dna svoje hudiču obljubljene duše. Barva in moč kričanja spominjata na pokojno legendo Franka Puccia oziroma Killjoya iz prav tako kultne zasedbe Necrophagia ali pa na Damiena iz prav tako kultnih Ritual Carnage. Kitarske linije imajo mnogo vplivov. V death metalu so očitni vplivi Massacre, Bolt Thrower, Unleashed, Incantation, v trashu zgodni Sodom, v blacku pa vsekakor Necrophobic in Dissection. Škoda, da bas ni malo bolj v ospredju, a se lepo zlije s topovskim napadom, ki ga narekujejo bobni. Pesmi so si med seboj precej podobne, a je album kljub temu daleč od dolgočasnega. Preprosta formula deluje zelo dobro, hkrati pa je pomembna prisotnost energije, ki izvira iz iskrene ljubezni do undergrounda, ki jo Don in njegova ekipa vzdržujejo že od samega začetka. Ko smo že pri energiji, album Satanic Chaos Legions dobro reflektira energijo, ki jo band seva predvsem na odru. Tako pa je super, da je legendarni band, kot je Nan Slaughter, končno dobil podporo velike založbe. Black to Black je namreč založba, ki jo je ustanovil Mike Gitter, legendarni pisec fanzinov ter profesionalnih glasbenih časopisov, ki je v eni svojih knjig dobro dokumentiral ameriško hardcore sceno. Kasneje pa je pridobil pomembno mesto pri založbah Roadrunner Records in Century Media. Pri Black to Black domujejo še Cro-Mags, Biohazard, konec koncev tudi Megadeth.
Kakorkoli že, Nan Slaughter so trenutno na točki, ko lahko še povečajo vpliv na underground. Če pa jim to ne uspe, sploščo Satanic Chaos Legions, potem jim pač ne bo. Kot je v nekem intervjuju rekel Dawn of the Dead, sam mora nenehno ustvarjati, pa naj gre za studijske albume, ki izidejo pri velikih založbah ali pa za nelegalno izdan posnetek nekega tretjerazrednega koncerta, ki izide pri neki X založbi na kaseti. Hudič vsekakor skrbi za svoje. Vi pa boste zdaj poskrbeli za svoj pogled v pekel. Prisluhnili boste odlični plošči Satanic Chaos Legions v celoti. Če bomo s tem dodatno razjezili trenutno desno usmerjeno skropucalo od vlade, pa toliko bolje. 666.

Danes ste prodali dušo hudiču ob poslušanju tolpe bumov, v kateri smo predstavili novo plato kultnih Nan Slaughter. Satanic Chaos Legions, ki je izšla v začetku julija pri založbi Black to Black. Oddajo je pripravil Ivan Cepanec, Tegla.

0: posajeni zapisniki, so pa same reklame.
1: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

0: znat. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
2: Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. 11. augusta v živo iz studija Radija Študent. Več informacij na radiostudent.si, poževnica Klubski maraton.

Lepo pozdravljeni v oddaji Urbi et Orbi, z vami sem Pavel. Tokrat smo že v bistvu v začetku meseca, vsaka tale oddaja pride nekoliko hitreje. Če spremljate celo sago, smo zdaj na 10. delu zgodovine Ljubljane. Tej zgodovine Ljubljane, ki se bomo danes posvetili, v bistvu že težko rečemo zgodovina, ker se v bistvu vek ni zares pretrgal, se je spremenila družbena ureditev, ampak to je pravzaprav na Ljubljano vplivalo manj, kot bi si marsikdo mislil. Večina graden, v katerih živimo, je nastala še vedno v tem obdobju. Takrat je Ljubljana namreč doživela, govorimo o času po drugi svetovni vojni, seveda največji populacijski boom in največje priseljevanje s kmetov. Namreč Jugoslavija se je po vojni želela čim hitreje industrializirati in nekako s politiko tako decentralizacije recimo ustvarila kar nekaj mest, novih mest. Ljubljana pa je vsem kot prestolnica obdržala primat in se razvijala ne glede na to, da so okolj nastajala pač nova mesteca. Ljubljana je bila vedno prva po prebivalcih, po gospodarskem razvoju, ker je seveda v tako mehni republiki igrala vodilno vlogo kot nek center, ki je pravzaprav za tako mehno državo nekak poglavitnega pomena. Zdaj, kaj natančno se zgodi z ljubljanskim urbanizmom, lahko najdemo nekaj recimo interpretacij tega časa. Eno je recimo ta antimodernistični sentiment, ne, da so modernisti uničili podobo Ljubljane in da niso ustvarili kontinuitete s preteklostjo. Zdaj, to je ponekod lahko tudi res, ne, da so pač modernisti želeli na novo postaviti družbeni red in z njim arhitekturo ter urbanizem. Po drugi strani pa so marsikje sledili preteklosti, samo da mogoče preteklost Ljubljane ni bila zares tako sončna, kot tako romantična, kot bi si mislili, kar ste zvedeli v prejšnjih oddajah, recimo med obema vojnama, kljub eni najbolj zanimivih arhitekturnih graden, vse od Nebotičnika, Dukićevih blokov, Tabora, tako naprej, Plečnikove prenove, ne, je imela Ljubljana še vedno ogromne stanovanske probleme in ogromno tudi neke arhitekture, recimo, ki je zdaj ali težko vzdržvati, ali recimo ni čisto upadala s tem, kar je bilo v Ljubljani prej, ne, ker Ljubljana je bila v bistvu pred tem nekak do potresa, konec 19. stoletja, pač srednjeveško mesto. Tako da v bistvu se in seveda, ne, modernizem je tudi že pred vojno postavil neke temelje. Ne. Zdaj, za laike, kako najlažje prepoznati modernistične poteze, vodoravne linije, širša okna, uporaba betona, železo betona, armiranega betona danes, je pač omogočila nekak spremembo tega, kaj smatramo za ornament in začela to debato, ne, form and function. Zdaj pač, ne, kle se umeša še pojem funkcionalizem. Tako da, mislim, funkcionalizem bi lahko rekel, da vlada arhitekturi še danes. Mogoče se je vmes nekoliko pretrgu z postmodernizmom, ki je bil pač odpor do te smeri. Zdaj, da ne bi šel preveč v arhitekturne detajle, ker tudi pred sabo nimam nobenih zapiskov z faksa, da bi mi pomagali
pri tem, da ne bom kakšne bedarije bleknil, ker so te stvari že par let za mano. Dajmo torej se dotakniti še ene druge interpretacije, ne? To je, da je Ljubljana pravzaprav ravno v času socializma, se pravi v obdobju od 45. do 91. leta, dobila najboljšo arhitekturo. In kar se stanovanske arhitekture in v bistvu predmesti, danes to niso več predmesti, a to so mestne četrti, bi lahko celo temu verjel, ne. Še zmeri mnoge te modernistične soseske v bistvu nudijo zelo visok standard in beležijo visoko kvaliteto bivanja, no. Mislim, da so bile narejene tudi ankete o zadovoljstvu prebivalcev, tako da nekaj že bo na tem. Ne, potem imamo pa v bistvu ta tretji pogled iz sedanjosti, ki je pa, da je pač da je modernistična arhitektura preživeta, da je pač ta uporaba surovega betona, recimo za fasade, kar sem prej omenil, ravne, vodoravne linije, ta upor tradicionalni arhitekturi, da je pač to to recimo ena izmed bloden, ne? Se pravi, to je pa pač ta stilističen argument, stilski argument proti takratni arhitekturi, ne? Če smo prej omenjali recimo urbanističnega, imamo pa kle zdaj ta recimo kako bi rekel, nek fenomen tudi na internetu se opaža, ne? Mađari recimo radi kakšno modernistično stavbo spremenijo nazaj v nek kič, v nek neobarok, neoklasicizem in tako naprej, ker pač pravijo, da je ta arhitektura boljša, da je lepa, ker ima ornament, ker je jasno ornament razločen, ne, medtem ko ta recimo brutalizem, ne, taka najbolj ekstremna oblika arhitekture, ki dobi največ hejta, ne, ki je prišla iz modernizma, ne, je pa to je pa s tem je pa konc, ne, tega pa ne smemo več, ne moramo niti več gledati, je grdo. Zdaj, te stvari so bolj ali manj tudi politično obarvane, jaz pa še vedno trdim, da v bistvu politična ureditev zares ni toliko vplivala na urbanističen razvoj, kot pač neke splošne svetovne smernice in način življenja in če sem kaj skozi to oddajo probu pokazati, je, da v bistvu se Ljubljana že celo svojo zgodovino z istimi problemi obada. Ljubljančani se v 10-20 generacijah po moje nismo toliko spremenili, tako da napake ljudi so še vedno napake arhitekture in urbanizma v Ljubljani. Torej, dejmo najprej, sam še preden se specifičnih primerov dotaknem, omen to, da takrat mestna občina Ljubljana še ni obstajala, še vedno je tako kot v obdobju pred drugo svetovno vojno razdeljena na manjše občine, to so danes četrtne skupnosti, ta proces združitve je potekal šele pol po osamosvojitvi. Do takrat so pa pač te v bistvu male občine skupaj tvorile eno celoto, ampak so bile upravno nekako ločene. In mislim, da se je to do neke mere odražalo tudi na razvoju urbanizma ljubljanskega.

Zdaj, Ljubljana torej ni bila centralizirana v času od leta 1945 do 2004, če se prav spomnim, tam nekje, ne me držati za besedo, mogoče 2000. Skratka, tudi planiranje, urbanistično planiranje je bilo takrat nekako seveda vodeno strani partije, pa njenih nazorov, ne? Ampak zelo lokalizirano. Tako da zmer je nek strateški načrt, zdaj točnega imena se zdaj ne spomnim, ampak ni šlo za občinski prostorski načrt ali pa kaj podobnega. Bili so te plani, seveda, ne, plansko gospodarstvo in v plansko gospodarstvo je pasel not tudi plan za razvoj teh manjših občin. Zdaj na internetu najdemo iz recimo 80-ih let, se pravi predvsem tekstovne dokumente. In te plani so bili v bistvu najprej še zelo veliko potezni, ne, potem pa vedno manj, ko je pač oblast izgubljala podporo, ko se je monetarni sistem sesedal, se je pač vse skupaj zelo odprlo in nekako postalo na nek način celo prebivalcu bolj prijazno. Več je bilo tega ohranjanja nekih starih vaških jeder in tako naprej. Potem pa seveda v 21. stoletju se pa stvari, če spremljate občinske prostorske načrte, čist spremenijo, ne? In tle s centralizacijo oblasti v regiji pride tudi do večjih projektov in v bistvu do spremembe teh dolgoročnih planov čisto eno drugo, bolj kapitalu prijazno smer. Začne se pa tako, da ima Jugoslavija ogromno stanovansko krizo, preveč prebivalcev, ki rinejo v mesta, kaj torej storiti, da se ne ponovi to, kar se je pred vojno. Torej ta huda prostorska stiska, enostavno, ne, novi načini gradnje, inovacije omogočajo hitro gradnjo takih standardiziranih blokov, to je zelo pomembno. In tukaj imamo, se pravi, Eno veliko zadevo, to so delovne brigade, se pravi zaston delovna sila. Drugo, zelo malo regulacije in to na koncu rezultira tudi v par kiksih takratne stanovanske politike in gradbene stroke. Ne? Ljubljana ima zelo veliko potresno ogroženih stavb, ki so se takrat pač na hitro zgradile, jekla ne bi takrat primankovalo in v bistvu so te stavbe nimajo armiranih konstrukcij, armiranih obodov in teh horizontalnih, vertikalnih, pardon, vezi, ki bi pač ohranjale togost stavbe, navpično togost stavbe ob potresu, ob bočnih silah, ki nastanejo. Skratka, to je bila ena izmed zablot, ne? Ampak graditi se je dal zelo hitro. Nastanejo soseske, recimo litostrojski bloki najprej, savsko naselje v bistvu še prej, recimo Dunajski cesti zrase kar nekaj teh prvih blokov. Tukaj je en velik odstop, ne, od modernističnega stila. Prva stvar je, da gre kle še vedno za dvokapnice in drug problem, ne, kle ne gre pa vsem za neko klasično, tradicionalno arhitekturo, regionalno, ne. Te nakloni teh dvokapnic so dost manjši kot pri hišah, ki so bile zgrajene prej. Tako da, tle ena hecna srednja pot, zdaj mislim, da je bilo to čist ekonomsko
da je bila ta opcija ekonomsko najbolj ustrezna in kar se tudi znanja tiče, seveda ravno streho je teže narediti. Imamo pa tudi kar nekaj primerov, no, teh blokov iz 60-ih let potem z ravno streho, mogoče celo kakšnega iz 50-ih. En primer, ki mi pade na pamet, je recimo tale blok nad trgovino Hartmann nasprot Petrola ob tem Tivolski cesti. Tam mislim, da je še iz 50-ih let. No, seveda, potem ne moramo, ne, da bi omenili Kozovc. Ne. Kozovc je tist, Kozovc recimo preseka urbanistično zasnovo pred vojne dobe in se pomakne nekoliko noter in seveda čist spremeni nekako podobo Bavarskega dvora. Tam na tistem mestu je stal hotel Bavarski dvor, ne? Tako, zato se tako imenuje. Zdaj ta hotel, ja, to so porušali nekako med predgradno seveda Kozovca, no, pa stov je, no, nekje med tem interkontinentalom današnjim pa Kozovcem, tako nekako na tem vogalu. In ne, ta severna mestna vrata dobijo nekako zasnovo. Mihelič je bil recimo zaslužen za to, on je tudi načrtoval te stolpnice zadej za Kozovcem. To so te stolpnice, v bistvu, kjer se konstrukcija zelo lepo vidi, v bistvu ta izpostavljen armiran beton, nekako deli te horizontalne linije, potem imamo pa vmes opeke in ta, se pravi, široka okna, kad sem omenil. Ampak to je kasnejši primer, mislim, da je bilo to v 70-ih, 80-ih zgrajen. Recimo ta bežigrajska vrata, ne, so bila zastavljena zelo veliko potezno in Mihelič je eden izmed tistih arhitektov, ki je zelo kritiziral, da se to ni speljalo tako, kot bi se moralo, v bistvu, da pač bi morali modernizmu še bolj slediti. Zdaj jaz se z vsemi njegovimi tezami čist ne strinjam, je pač to arhitekt z renomejem, pa tudi s kar velikim egom, no, je bil, ker je leta 2021 žal umrl. En dokumentarc je zanimiv na to temo, pa sem prepričan, da ga najdete, če napišete Milan Mihelič, v Outsideru imate tudi intervju z njim. Kritičen predvsem do tega, da pač po osamosvojitvi nismo nadaljevali s takim pravzaprav pogumnim snovanjem javne arhitekture ali pa nekih javno impozantnih stavb, po mojem še najboljši opis. Tako da ja, ta v bistvu severni del Ljubljane je nekako glavna, to je bila glavna poteza povojnega urbanizma. To je bila v bistvu ta Central Business District, ne, okrog borze. Tam imamo stolpnico Autotehne, ki je zelo podobna stolpnici Metalke. Ne. In spet Metalka je bila postavljena tja kot nek fuck you tradicionalni arhitekturi, mogoče malo prevelik fuck you. Ne. Imela je pa ta v bistvu ornament, je bilo v bistvu, ne, ni bilo več teh rokodelskih zadevščin, kakšnih kipcev, stebrov, pilastrov in tako naprej, ne, ampak ornament v bistvu postane delo delavca, ne, in ta kovinarska industrija, ne, naredi pač to specifično fasado, masovno proizvodnjo, omogoča eno tako ogromno stolpnico. Kako se je postarala? Mislim, vemo, kakšna je situacija z lastništvom, kaj se je zgodilo zadi v veleblagovnici. To je bilo vse ta preplet v bistvu planskega gospodarstva, modernizma, industrializacije. Vse to je botrovalo gradnji takih stavb. In seveda to najbolj je zanimivo to, da se da vse reproducirati. In vsi te bloki, kar sem jih prej opisal, vse te stavbe so se poskušale reproducirati tako kot po tekočem traku. Nismo imeli sicer hruščovk, tako kot v Sovjetski zvezi, ne, ki bi se v bistvu ta montažna
prefabricirana gradnja pri nas ni bila pogosta, ker smo imeli še vse nekako malo drugačno gradbeno politično zaledje, ni bilo takih veliko poteznih načrtov, ni bilo mogoče spelati take močne standardizacije, ne, kot sem že prej omenil, zakaj ne, veliko občin, veliko tega, mehna država, kak zaledje, močen ta individualizem, mislim, veliko močnejši kot druge, ne, kjer so se šli bolj kolektivistične poskuse. Ampak vse en imamo recimo v Dravlah, ne, to sicer kasnejši bloki že, ampak vse en, ne, soseska, te zeleni bloki v Dravlah so bili prefabricirani, recimo Štepansko naselje do neke mere oziroma tako inovativno je bilo narejeno Štepansko naselje v 70-ih letih, ne. To je en tak, ne vem, sijoč primer urbanizma, ki še danes deluje. Sicer stanovanja so za standarde nekoliko mehna, problemi s parkirišči, ne, vse to, na kar modernisti niso računali. Je pa zelo zanimivo, je pa res, da tudi te stolpnice, ne, v Štepanskem naselju, mislim, da so zelo točke z najvišjo gostoto prebivalstva. Te stolpnice so res ogromne, če ste bili kdaj v kakšni, pač to sta v bistvu dve stolpnici združeni v eno in po sredini imate te, ne, se pravi, hodnike brez naravne osvetlitve, no, to je kar, te stolpnice so res kar en tak, ne vem, če je v Ljubljani še kaj podobnega, mogoče te v Šiški bi kaj najdel, ampak bolj mislim tele za Bežigradom zraven Situle, te tri stolpnice nekako imajo recimo mogoče podobno gostoto, pa kaj v Fužinah, no, seveda tisti fužinski, ampak ne gre za te stolpiče, ampak v Fužinah gre za te lamelne bloke z mislim, da 90 nadstropi, tako da je pač ja, gostota pol večja. Pentagon recimo v Mostah, pa spet se kle prikradejo neki regionalni elementi, ki so jih arhitekti znali vključati. Zdaj, tle bi izpostavil dva arhitekta, ki sta mislim, da še danes zelo priznana, kljub temu, da sta bila modernista, sta že neke take zelo kritično obravnavala prostor in iskala neke prvine, ki njuno arhitekturo razlikujejo recimo od ostalih. To sta recimo v prvi vrsti Viktor Pust, pa seveda Stanko Kristal. Kristal je recimo projektiral UKC Ljubljana, vrtec na Črtomirovi za Bežigradom, se pravi v Savskem naselju. Pust pa terasaste bloke recimo v Kosezah, kakšne vrstne hiše, no, on je že on je kasnejši arhitekt, z eno nogo recimo že v postmodernizmu, tako kot Ravnikar, ki ga pravzaprav ne moramo ne omeniti, ki je pač načrtoval Trg Republike in pa Ferrantov vrt, če se ne motam, tako je. Zdaj preden gremo na Ravnikarjevo eno, mislim, tako zanimivo anekdoto, pa poglejmo samo še, katere so bile te večje ostale soseske, ki so nastale v tem času. Glavno je Savsko naselje, razvijalo se je v več fazah, na začetku imamo se prav te zgodne bloke iz 50-ih let, nam so imeli še mogoče recimo malo širša stopnišča, malo višji standard, potem v 60-ih letih že v bistvu te malo bolj, se pravi, ožji hodniki, te minimalni standardi, strop višine 2 metra 20, recimo 30, opečnata gradnja, ne, plus, ne, do 5 nadstropi, ker 5 nadstropi je lahko brez digala, ne, zgori kdaj, se pravi, ali je bilo peto nadstropje pod strešje, če je bila streha dvokapna, ali pa je bilo peto nadstropje namenjeno nekim takim sobam, v bistvu, ki so imele pol skupne pralnice in tako naprej.
zdaj so se v zadnjem času te sobe nekako obnovile, združile v stanovanje in tako. Ampak zelo, zelo en tak zanimiv odsev družbe tistega časa. Pol pa v 70-ih pa spet nekoliko povišene standarda. Recimo litostrojsko naselje se je potem razvijalo naprej. Kaj imamo še? Šišenska soseska 6, ko se je zapomamo Draveljsko gmajno, kasneje imamo recimo Murgle, kot en tak poskus tem jatrijskimi hišami. Skratka, zelo velike raznolike arhitekture, hkrati je pa modernizem polnil vse te lukne vrzeli, ki so nastale v mestu odprej, ne? Stopence so kar zrasle, ne? In v veliki meri je urbanizem tistega časa, se pravi urbanizem druge polovice prejšnjega stoletja, kriv tudi za današnje zablode, recimo v spodnji Šiški so postavili 2 stopnici, ne? Tam pri stari cerkvi, povsem iz nič, ne, povsem sekata ven iz spodne Šiške in potem kasneje zraven, ne, je seveda to tudi neka podlaga, da se lahko zgradi zraven še višjo stolpnico, ne, ki v bistvu pač maksimizira profit pa nič drugega. Tako da, toliko za blodah.

Zdaj pa, da se dotaknemo Ravnikarjevega posega, ker je tako državno pomemben, torej Trg Republike, stolpnici na Trgu Republike sta nekako postavili neko novo dominanto v prostoru in v 80-ih letih bi morali v bistvu postati še veliko višji, ne? In zato imamo ta beton zgori, kjer sedi ura. Kaj se je v bistvu tukaj zgodil? Mogoče ste se kdaj vprašali, mogoče se niste. Verjamem, da je tudi ta anekdota že dosti znana, sem že marsikomu povedal. Skratka, stolpnice so bile načrtovane veliko više. Zdaj, kaj je bil, malo je bilo tega design and build, že takrat, ne, pač to je bil res največji državni projekt, takrat republiški projekt, in se je na tem projektu delali pač cele dneve in noči. Stolpnici bi morali biti kar dosti višji, vsaj po Ravnikarjevih načrtih, in ko je bilo to betonsko jedro, ki je konstrukcijsko ogrodje cele stolpnice, potem pa pač to je klasično modernistično, v modernizmu pač je to kar pogost način gradnje, ne? So pa te etaže v bistvu obešene na to jedro, ena za drugo, in seveda, ko je to jedro prišlo do neke višine, ne, se je politika zganila, Udba prišla v prostore arhitektov, rekel konc, oziroma v prostore gradbenikov, zaključite z betoniranjem jedra. Kaj ne naredimo? Ja, nič ne. Probite narediti tako, da bo še vse en dobro izgledal. Tok visokih stolpenc Sloveniji pač ne moramo prvoščati, če želimo imeti enotno državo. In v bistvu so pol zaključili nadstropja, zdaj ne vem točno, koliko imata te dve stolpnici na Trgu Republike štukov, ampak zgori jih je ene par zmanjkalo, ne. In zgori imamo zato pač ta bakreno pločevino oblečen del, ne, s par takimi mehnimi okni, ne, ki so jih pol sprojektirali not. Kjer je pač prostor za uro, pa za ne vem kaj še vse, nisem nikoli uspel iti gor. Mata pa stolpnice vse eno tako zanimivo fasado, v bistvu so take plošče nekako privijačene oziroma zakovičene na ogrodje stavbe. In ustvarijo en tak zanimiv ritem. Se pravi, ena plošča je pod pravim kotom od fasade, ta druga gre pa takole pod kotom recimo 45 ali pa 30 stopinj nazaj proti fasadi in v bistvu je kar neka zgibanka, kar neka lepenka recimo. In seveda cel ta prostor pred Trgom Republike, pred Trgom Republike, kaj sem pa zdaj rekel, cel ta prostor Trg Republike je še vedno ena taka, mislim, da je kar posebno doživetje in v bistvu edin prostor v mestu Ljubljani, kjer se počuti človek, da je del nečesa večjega in da je, bi rekel, kar ta, recimo, to je v bistvu vsa impozantnost tega državnega aparata, ne. Mislim, da kaj arhitektura to zelo dobro ponazarja. Tako da mislim, da ima res tako, da je dobro opravil svoj namen, svojo reprezentančno funkcijo, kljub temu, da sta stolpnici nekoliko nižji. Ne. Potem zraven seveda še Cankarjev dom, ne, ampak to je bilo že konec 80-ih zgrajen, pa niti ni toliko mogoče zadeva urbanizma, ki bi ga danes obdelali. Česa še nisem omenil. Nisem omenil enega zelo pomembnega arhitekta, Ilija Arnautoviča. On je načrtoval v bistvu večino stolpnic in je bil v bistvu kar en tak, kako bi rekel, go-to guy za standardizacijo stanovanske gradnje v Ljubljani.
zdaj mestne vpadnice, ne, tramvaj, kot smo v prejšnji oddaji omenili, se ukine, v teh mestnih vpadnicah zrastejo stolpnice, še vedno pa recimo, če gremo v Zagreb, ne, ni to, kar smo imeli v Ljubljani, niti primerljivo s tem. Ne. Kle je bil modernizem veliko bolj mehak, politika je bila veliko bolj mehka, četrti so bile močnejše. In vse to je v bistvu botrovalo k temu zelo prijaznemu modernizmu v Ljubljani. Zdaj, kaj pričakovati za naprej? Kaj lahko v bistvu od ljubljanskega modernizma odnesemo? Zdaj, prva stvar je, takrat so se gradile soseske s po 7000 stanovanji. To je bilo mogoče zaradi čist druge družbene klime. Če pogledamo recimo film Vesna, ne, Ljubljana je polna mladih ljudi, vse se razvija. Seveda je bilo mesto tudi umazano, ne, ker je bilo veliko industrije še vedno v centru. Ampak mesto je živelo in generacijska podoba, demografska podoba Ljubljane je omogočala tak nagel razvoj in v bistvu za nekaj časa res neko en delček utopije, jaz bi rekel, ja, socialistične pa tudi modernistične stanovanske utopije se vseeno obdržal tukaj. Velike zelene površine, parki in v bistvu v teh soseskah velikih se je, ker niso bile, bi rekel, predimenzionirane, niso bile preveč ogromne, niso bile tok, kako bi rekel, potrebe industrije ali pa kjergakoli večjega akterja, ne bo to država, ne bo to firme, lahko rečete danes, ne vem, danes kapital ali pa deep state, niso bile tok velike, da bi bilo treba Ljubljano recimo iznakazati z neko ogromno distopično betonsko gradno, ampak smo dobili v bistvu nek tak lep, umirjen, lepo zapakiran modernizem. In tudi večina stavb, no, sploh v 70-ih letih po spremembi zakonodaje po skopijskem potresu leta 63, je bilo tudi seveda potresno varnih in zgrajenih po nekih takih standardih. Danes bi jih bilo nemogoče zgraditi že sam zaradi birokracije in zaradi varnostnih zahtev. Recimo en tak projekt iz zdajšnjega časa, Celovški dvori, so šli v to smer nabasati čim več prebivalcev na kup čim ceneji, vse pravzaprav nekak podrejen masovki, pa se nekak ni obnesel. Danes pač, mislim, danes, če bi danes gledali take stavbe, mislim, da jih ne bi bilo niti mogoče vzdrževati. Poleg tega pa tudi prostora nekak že zmanjkuje v ljubljanski kotlini. Ja, s tem bom v bistvu zaključil. Modernizem je v Ljubljani pustil svoj pečat, kontriral tradicionalni arhitekturi, hkrati pa se na obrobjih nekako lepo ujel z okolico in postal tudi del naše kolektivne zavesti in veselja mnogih Ljubljančanov. Zdaj v prihodne, kaj lahko še pričakujete, še eno oddajo, zadnjo oddajo o zgodovini Ljubljane in potem sklepčno oddajo oktobra z Dušanom Bulajčem, pride nazaj, bova kakšno rekla za konc, kaj ti Urbi et Orbi se počas zaključuje. Od mene pa lahko pričakujete en zanimiv posnetek. V naslednjih tednih ga nameravam dati na YouTube, na Afna posekana debla. Tam boste videli, kako sem se prejšen vikend odpravil
oziroma ta vikend odpravil s kajakom po Ljubljanici, na redu skoraj 30 km do Podpeči, se pravi od centra Ljubljane, in potem sem se v bistvu nazaj grede ustavil na čevapih, skupaj s kolegom sva veslala v enem takem starem predpotopnem kajaku, parkirala tamle nasprot roga, vesla odnesla gor do Baščaršije na čevape. Na drugi strani, no, na Podpeči so se pa tudi skopala seveda v Podpeškem jezeru, tako da to je pa tudi eno tako doživetje. Priporočam, no, vsakmu. To je to, no. Najlepša hvala, z vami sem bil Pavel, to je bil Urbi et Orbi, se vidimo naslednji mesec.

Poslušate oddajo Samotni potnik. Jure Bajt vas lepo pozdravljam na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdrav namenjam tudi poslušalkam in poslušalcem na avstrijski strani, ki oddajo Samotni potnik spremljate na programu Radija Agora. Nocoj se posvečamo klasični kitari, ki jo izvaja v Angliji živeči avstralski kitarist John Williams. Poslušamo njegove interpretacije kompozicij skladatelja Johana Sebastiana Bacha. Začeli smo s prvim delom suite številka 3 v C-duru, v nadaljevanju bomo zavrteli še preostalih 5 stavkov ter celotno suito številka 1 v G-duru, ki prav tako obsega 6 stavkov. Gre za prve posnetke, ki jih je leta 1958 v Londonu ustvaril takrat 17-letni John Williams.

Naše pozornosti je tokrat deležen klasični kitarist John Williams ter njegove interpretacije del Johana Sebastiana Bacha. Za zaključek oddaje Samotni potnik bomo iz znamenitega baročnega albuma, ki ga je John Williams izdal leta 1988, zavrteli še šakono iz partite za violino številka 2 v D-molu, s katero vam Jure Bajt želim lahko noč.

0: Zrinski objem de la Capital. 11. augusta v živo iz studija Radio Student. Več informacij na radiostudent.si, poževnica Klubski maraton. Kako svet okoli nas s poslušanjem oblikujemo? Kako nas oblikuje poslušanje? Zvočni raziskovalec, intermedijski umetnik, ustvarjalec glasbil Tarik Haskić predstavlja delo From a Grief So Dense It Swallowed All Light and Amber Hand Sprouts za Tavkala in terenske posnetke. Ta ponedeljek ob 10. večerni na Radiu Študent.
1: سنة صباط 41 وخامس ونقصني سنة محفظة قصني محفظة
2: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
3: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
4: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
5: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
6: Hit.
7: Sofisticirano eklektičen singel tako njen dozno.

vibracji čakam te zvrvu. Al pa skijem, skočeš že z okno, zuni ne vihte galije. Dok hitite na bajku, pa glavi te počem, z nožem ubijem. Ambulanca prišla te zašije, umreš v bolnici, zdaj po grobu ti ščijem. Lovim se ope, odrežem jim roke,

Uletim ti na blok, izbodem ti vrat, zjebim ti vokal. Povlečem v rambo, si v obrambo, dramatiziram vas trajno. Lovim to bando in se spotaknem zdaj v... Ubijem ti ribo, polomam ti vrata, okradam ti pipo, zaštiham ti brata. Zavu sem, smakuje ti cajta, norsko strebo, menih ti bajta. Smokajo travo, smokajo čike, jaz smoka na mrtve tipe. Lukno na prsi, gleh premirka kipe.

sedem se v avto, po moje bom prespal to. Upam, da ima polico in da je zavarovano. Na oglasu je pisalo, da ni v srano. Upam, da bo tiho, ker bom koga še zlamo, ki slučajno.

0: sam se moram s tabo meniti, jo. Se vozim.
1: Nimam za noben problem, niti kaj je bilo prej, niti kaj bo potem, zato
0: se vozim. Spredi,
1: zadi, kar kol, počujem, da skup se imamo najbolj.
0: Se
1: energija
0: vozim.
1: Me putne bolj kot alkohol.
0: Auto smrdi,
1: ti se mi
0: po
1: glavne,
0: trupu, se vozim.
1: Ja, imam ta flow, ja.

0: znati. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

njihovo pot, vem, kako se poti. Več

ta ljubezen pozna, le ko sebe ljubi.

0: Petak 13.
1: No go.
2: Evo ga, to si mislio, ne?
1: Ja, to je ta ventil.
2: Ventil?
1: To je to.
2: Opa, to
1: je
2: drago, to stane 5-6 evrov.
0: Na vkljub stroškom.
3: Hedelbenz 105 oktanski, drugi poskus.
0: In črno gledim obeto.
2: Ej, zdaj pa tak, ne? Tukaj pazite, ne? Pa, kateri manjak mimo tu se bi cigaretom, pa fuknemo v luft, cel blok.
0: Nam je uspelo. Danes naprej Radio Študent na 89,3 oktana.
4: The lips or eyes.

20 grown old phones on bedside. Used to see them kids next door.

0: nič znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

zvečer. Začetek je odločilo. Do pred kratkim smo lovili sonce. Takšne stvari postanejo očitne, šele ko jih opravljamo.

si oblečeš svoje tigraste kopalke. Hodiš uro in pol, potem še pol ure.

težko pričakovani dramski razplet, katarza ali nirvana, ni nikomur prav nič mar. Odnjadotnje z eno resere osim bilo jak razpodano poirovodni bologovi poirovodni totalno nezainteresirani so.

tukaj nekdaj domovale kobilice. Zato je vse zeleno.

traktowanie